0: školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
1: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
2: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
3: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
0: Dinamo je to 18. kup.

0: Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
1: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušli su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
2: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
1: Utakmicu.
2: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Jesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora ruži.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u program Radio Dubrovnika 6.02. Rano jutro, nije pola šest, nego šest. No dobro, mi smo još onako lagano sneni i pospani, iako smo se naspavali. Cijela ekipa, Davor Batričević za tonskim pultom, koji se brine da ovaj zvuk bude savršen. Vladi Ćosić, koji će vam birati glazbu cijelog dana. Ja sam Darija Mikulandra Žanetić i bit ću s vama sve do podne. Nadam se da ću preživjeti, šala mala, preživjet ću svakako, a mislim da ćemo sad svi zajedno uroniti u jedno lijepo dobro jutro, jer svaki izlazak sunca u stvari je dar, tako da ga treba prihvatiti. Poeta će nam pjevati Oliver Dragojević i onda sviramo, pa ćemo se vratiti s nekim obavijestima o samoj temperaturi. Uživamo uz Olivera, dobro vam jutro.

A kako nam je vrijeme? U 6:15 kaže moj mobitel da je vani 14, da je osjeća kao da je 13. Opet Davor kaže prije tipa pola sata kad je krenuo na motor da je bilo nekih 8, da je bar tako osjetio. Nije njemu teško osjeti kao on krene u šorcu i majici bez rukava. No dobro, on vam je u stvari mjerodavan da točno znam koliko. Biće nam danas vedro i sunčano, neka visoka na oblaka. Temperature jutro se evo 13 do 15, najviše dnevne očekujemo 18 do 22. Proljeće je tu, nikako ono da dođe ono pravo ljeto da se zagrije, da suhiti. Ali dobro, što je tu je? Najljepši cvijet nam pjeva Adi Šoše, a nakon toga jedna divna pjesma Nena Belana i Masima, Zar više nema nas.

Evo ga, pjesma Clint Eastwood, Gorillaz, da, sjajan band, sjajna pjesma. Ono što sad slijedi još je 13 minuta točno do 7, dakle 6.47 je sada, u 7 nam slijedi jutarnja kronika, onda naravno opet se uključujemo u naš program pa ćemo vam reći što vam slijedi u onom satu. Evo, prvi sat je skoro pri kraju, jedna lijepa pjesma sada. Tutti Frutti, stara, a onda Kuzmi Shaka Zulu, ma wow, baš lijepo. Za sve vas koji ste se tek sad uključili, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva, te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona, u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj. Što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalno na vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koreljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagače iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Otopriječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom na pljesak. Mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Lovinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i Park Krečabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 3, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo, Ogulin i Pazin 4, Zagreb.

0: Makarska, Rijeka, Split i Zadar 12, Lastovo i Rab 13, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 14, te Konavolska Prevlaka 15 stupnjeva. Nakon pretežno sunčanog prije podneva očekuje se daljnji porast na oblake, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra biti pretežno oblačno. Uglavnom poslije podne očekuje se mjestimična kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre i jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
1: Hit do hita.
5: Hit do hita.
1: Radio Dubrovnik.

7.31, dobro vam jutro, ukoliko ste se tek sad uključili u naš program Radio Dubrovnik, ovdje već od 6 sati s vama. Evo ga, čuli smo George Michaela, nekako lijep nam je dan svano, jutro se bilo malo hladnije, ali sigurno će biti krasno danas. Pravo proljeće, nestabilno, prevrtljivo, još uvijek nikako ono da zagrije i da počne prava toplina ljeta koju možda mnogi s nestrpljenjem očekuju ne bi li pošli na plaže. Ukoliko se vozite prema poslu, ukoliko ste zapeli u nekoj prometnoj gužvi, slobodno nas nazovite na naše telefone 413-335 i 413-355. Recite nam gdje je zastoj, je li se normalno vozi, prolazi. A do tada uživajte uz našu jutarnju ekipu u dobrim pjesmama. Stara jedna pjesma, Dva zrna grožđa. Još jedan stari magazin i nakon toga Novi fosili, a isto stari, Šuti moj dječače plavi. Dobro vam jutro, u 7.45 čeka vas Gradoplov, u 8 naša jutarnje vijesti, pa hak, pa puno, puno zanimljivih tema kroz jutro i gostiju.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. svibnja. Na današnji dan 1869. godine oko 22 sata na nebu iznad Dubrovnika pojavila se lijepa i za Dubrovnik neobična sjeverna zora, Aurora Boreale. 14. svibnja 1938. godine u prizemlju palače Sponza osnovan je Arhiv za turizam u Dubrovniku, prvi turistički arhiv i muzej u tadašnjoj državi. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Matija, Maksim, Velimir i Marija. U Dubrovniku na današnji dan
1: 14. svibnja 1476. godine u Malome je vijeću zaključeno da se naprave vrata od ponte, široka 5 lakata, 2,56 metara. Prema zamisli inženjera Olivijera i Paskoja na zidu kod vrata trebale su se napraviti i dvije torete. Te dvije torete, koje su bile zamišljene više kao ukras sa obje strane vrata na položaju gdje se ta vrata nalaze, ne bi bile imale nikakvu strategijsku vrijednost, te su štedljivi vijećnici vijeća umoljenih to odbili, takav predloženi nacrt, zbog suvišnog troška, te je zaključeno da se vrata naprave jednostavno bez zamišljenih toreta. Sadašnja vrata od ponte široka su 5 lakata, a među svim gradskim vratima Dubrovnika njihovi su pragovi najljepše izrađeni.
0: Do početka takozvanog Kandijskog rata između Turske i Mletaka u kopnenoj trgovini osjetna je bila konkurencija Splitske luke u korist ponajviše židovskih trgovaca iz Sarajeva i drugih balkanskih trgovačkih središta. To je u znatnoj mjeri utjecalo i na stavove dubrovačke vlasti i poslovnog svijeta u Dubrovniku prema dubrovačkim židovima, no s druge strane dubrovačka je vlada morala voditi računa o realnoj tadašnjoj ulozi židovskih trgovaca. U odredbi Senata Republike 5. svibnja 1582. godine konzuli židovske zajednice u Dubrovniku dobili su povlasticu da kroz 5 godina plaćaju 1500 škuda na ime tranzitne carine za članove te zajednice. Iako je ta povlastica već 14. svibnja te 1582. godine proširena na sve strance, indikativno je da je najprije podijeljena židovskim trgovcima. Težnja da se domaćoj trgovini pruži podrška protiv konkurencije stranaca dovodili su do češćih promjena u carinskoj politici Dubrovačke republike.
2: Sport se u Dubrovniku javlja nešto kasnije nego u europskim zemljama i nekim krajevima Hrvatske. To je vrijeme dobivanja većih političkih prava i rađanja novih gospodarskih i društvenih uvjeta u Austro-Ugarskoj monarhiji. Pobjedom narodnjaka na općinskim izborima 1869. godine u škole se uz hrvatski jezik postupno uvode novi nastavni predmeti. Za sport značajna je posljednja trećina 19. stoljeća kada se u Dubrovniku organiziraju školski i drugi oblici sporta. Gimnastika u školama i sport u sportskim organizacijama. Za nastavu gimnastike u osnovnoj građanskoj školi saznajemo iz zakona s nadnevkom 14. svibnja 1869. godine, kojim se određuju nastavni predmeti za pučke i građanske škole. Tim zakonom među obvezne predmete u osnovnoj školi svrstava se gimnastika, koja je bila za dječake obavezna, a neobavezna za djevojčice.
0: Večer 14. svibnja 1869. godine bila je tiha poput ostalih svibanskih dubrovačkih noći. Oko 22 sata na nebu se pojavila lijepa i za Dubrovnik neobična sjeverna zora, Aurora Boreale. Oko ponoći ona se toliko popela uvis preko neba da su joj pramovi svjetla dopirali do sjeverne zvijezde, a sve skupa izgledalo je kao da je već osvanula jutarnja zora. Nitko tada nije mogao slutiti što će donijeti sutrašnji dan kada su Dubrovnik pogodila dva potresa koji su uznemirili građane.
1: U radnom odboru za unapređenje turizma na Jadranu na inicijativu predstavnika Dubrovačkog turističkog saveza potekla je zamisao da se u Dubrovniku osnuje arhiv za turizam sa turističkim muzejom, što se i dogodilo odlukom istog tog radnog odbora 14. svibnja 1938. godine. Arhiv za turizam u Dubrovniku osnovan je kao ustanova u okviru Saveza za unapređenje turizma u Dubrovniku, predstavljajući prvi turistički arhiv i muzej u državi. Zadaća mu je bila da prati, sabire, čuva, obrađuje ili pruža na obradu svu građu koja se odnosi na razvoj našeg turizma. Ivo Perić piše da su brigu o toj ustanovi vodili Jerko Čulić i Živko Vekarić. Pristankom predsjednika Dubrovačke općine zaključeno je da se turistički arhiv i muzej smjeste u Dubrovačkom turističkom domu u prizemlju palače Sponza.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. svibnja 1981. godine u Dubrovniku je umro kirurg Hugo Đanković. Od 1953. do umirovljenja 1961. voditelj kirurškog odjela bolnice u Dubrovniku. Jedan je od utemeljitelja moderne kirurgije u Hrvatskoj, autor naših prvih udžbenika iz opće kirurgije i kirurške propedeutike, te osnivač i urednik našeg prvog kirurškog časopisa Acta Chirurgica 1950. Posebice se bavio kirurgijom peptičnog ulkusa i raka dojke. Inspiriran bogatom poviješću Dubrovnika, objavio je nekoliko radova iz dubrovačke medicinske prošlosti. Radove je objavljivao u brojnim časopisima, među kojima i u časopisima Dubrovnik i Naše more. Za medicinsku enciklopediju Leksikografskog zavoda napisao je više članaka.
2: 14. svibnja 1995. godine u Zagrebu je umro Zlatko Madunić, glumac koji je po završetku Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu krajem 50. godina 20. stoljeća bio angažiran i u Dubrovačkome kazalištu Marina Držića.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 14. svibnja ratne 1992. godine, na dubrovačkom području, posebno u večernjim satima, rafalima sa Žarkovice, narušavano je primirje. U Cavtatu je ponovno održan sastanak predstavnika Dubrovačke općine i okupatorske vojske bez konkretnih rezultata. Na južnom bojištu 14. svibnja te 1992. godine poginuli su pripadnici 4. brigade, Mladen Martić i Damir Puškarić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

grado da ATAC. Danas, 40 dana nakon Uskrsa, slavimo blagdan Uzašašća Kristova ili Spasovo, koji se kao blagdan svečano obilježavao i kroz stoljeća Dubrovačke republike.

Nastava u školskoj godini 2026-2027 počet će 7. rujna i trajaće do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine. Svetkovina je u Zašašća Gospodinova ili Spasovo. Festa je u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici. Ondje su dvije mise, u 10 i u 19 sati. Na prijepodnevnoj misiji održat će se procesija s presvetim oltarskim sakramentom oko župne crkve. Hodočasnička svećana koncelebrirana misa na rasporedu je u 19 sati. Obje mise predvodit će svećenici iz družbe misionara Krve Kristove. Dubrovački biskup Roko Glasnović slavit će misu u 17 sati u crkvi Svetog Spasa na Bosanci. Vedran Benić održat će posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, naslovljeno Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, u 19 sati u Saloči od zrcala. Predavanje je ujedno i najava skorog izlaska istoimene knjige. Predstava Kamo ide ovaj svijet igra u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Riječ je o gostovanju naslova kazališta Moruzgva prema tekstu Vida Leža te u režiji Dražena Krešića. Igraju Domago Ivanković i Lovre Konđa. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik organizira akciju darivanja krvi do podne na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Trenutno su velike potrebe za krvnom grupom nula negativnom. Vremenska prognoza. Pretežno vedro i sunčano vrijeme tijekom dana uz visoku naoblaku. Ujutro ponegdje može biti sumaglice. Poslije podne na jugu županije uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Kasno navečer i u noći na petak očekuje se naoblačenje s kišom. Ujutro tiho ili slaba bura. Od sredine dana će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Kasno navečer i u noći na petak jugo može biti pojačano. More mirno ili malo valovito, poslije podne na otvorenom, navečer uz obalu u jačanju na umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 13 do 15, na ostalom području županije od 10 do 13, a najviše dnevne od 18 do 22 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Patričević, čitala Darija Mikulan-Dražanetić, pripremio Mislav Čimić.

0: Ko da zna, pjevala Josipa Lisac, a sigurno znaju kakvo nam je stanje na cestama i prometnicama u Hrvatskom autoklubu. Tamo želimo dobro jutro Nikolini Lukić.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Imamo li kakvih važnih informacija za sve one koji sudjeluju u prometu?
1: Pa imamo, kao i uvijek. Započet ćemo sa vremenskim uvjetima koji su trenutno povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. A kada govorimo o vremenskim uvjetima na širem dubrovačkom području, oni će takvi i ostati do kraja dana. Dakle, vremenska prognoza najavljuje lijepo vrijeme, sunčano, dvoznamenkaste temperature, a to znači da će na cestama na širem dubrovačkom području sigurno biti i više biciklista, motociklista i mopedista. Pa mi podsjećamo sve vozače ostalih motornih vozila da pripaze baš na njih jer su oni najugroženiji. Kada govorimo o trenutnoj prometnoj situaciji, ona je tipična za jutarnje sate radnoga dana, dakle gužve i zastoji na gradskim prometnicama, na prilazima gradovima, pa tako i na prilazima vašem lijepom gradu, osobito iz smjera juga, gdje se vozi usporeno, otežano u koloni, skoro već od Čibaće. Osim toga, zastoji su i u zonama radova, a njih ima dosta. Dosta ima i jednodnevnih radova zbog kojih se vozi jednim prometnim trakom na našim državnim cestama i autocestama, pa i na autocesti A1, a zbog toga se, dakle zbog radova, u tunelima Plasina i Grič, to je na dionici Otočac Perušić, vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Jednim trakom vozi se i u tunelu Konjsko u smjeru Dubrovnika, također uz ograničenje brzine, tako da molimo sve vozače za dodatan oprez kada prolaze kroz te dionice. Osim toga, nismo dobili dojave o nekim izvanrednim problemima koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju na širem dubrovačkom području. Nadamo se da će tako i ostati, te da će vozači kod vas nastaviti voziti odgovorno i strpljivo, te da će takva situacija biti i u ostatku Hrvatske. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja u teretnom prometu, osobito na ulasku u zemlju, na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Jasenovac, na izlasku iz zemlje, na prijelazima Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a putnički promet na izlasku iz zemlje pojačan je na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i naravno pazite na sebe i druge u prometu.
0: Nikolina, hvala vam na ovom javljanju. Također svima koji sudjeluju u prometu želimo da budu sigurni i oprezni. Do slušanja.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav.

I evo imamo neke obavijesti što se tiče struje, vode, pa tako ako ste negdje u Dubravci za dio naselja Dubravka, jutros od 8.30 do 13 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom. Također zbog neophodnih radova u Brsećinama od 9 do 14 neće biti struje za dio Brsećina, a baš zbog tih radova HEP-a moguće su i poteškoće u opskrbi pitkom vodom u gornjim dijelovima Brsećina, ponavljamo još jednom, od 9 do 14. Znači, dio Brsećina neće imati ni vodu ni struju. Što se tiče vode, danas će bez vode u Župi Dubrovačkoj biti kućni brojevi od 70 do 80 u Lazinama i to jutros od 9 do 13 sati i dio Knežice, Tor, Podgaj i Hladnica u vremenu od 13.30 do 16 sati. Evo, nadam se da ste sve čuli. Sad nam slijedi Goran Bare i Atlantida.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Prije nego najavimo sljedeću pjesmu koja se zove Moje malo sve, a pjeva nam Goran Karan, reći ćemo da u tom spotu glumi Almira Osmanović, naša poznata balerina koja zadnjih godina radi kao pedagoginja na Umjetničkoj akademiji u Splitu, i upravo je ona našoj Pauli Japunčić, mladoj diplomiranoj glumici, bila asistent za pokret na njenoj diplomskoj predstavi Slučaj Lorne O ili Tiga mala izgrada, koju ste imali prilike, ako ste bili sretne ruke, doći do karata pogledati sinoć i preksinoć u Bursi u kazalištu Marina Držića. Evo još jednom prilika da se podsjetimo i njenog gostovanja, nje i Paule na našem radiju, kada su najavljivali tu diplomsku predstavu, da našoj Pauli Japunčić čestitamo, da dolazi u svijet glume sa svojom diplomom, da joj zaželimo puno lijepih uloga i lijepih predstava. Nakon toga još jedna dobra stara pjesma, Hari Rončević i Kampanel Moje ljubavi.

0: pijem tvoj smijeh.
1: Hrvatski radio.
2: HR Mreža.
3: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: HR Mreža.
3: Oglasi.

0: Kao i svakog četvrtka, negdje oko 9, mi se podružimo sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, s njihovim članovima, djelatnicima, gostima. Evo, ovaj put smo telefonom, a zadnjih nekoliko četvrtaka smo imali priliku ugostiti i soliste, ali oprošteno je ovaj put, draga Renata Roman Dobroslavić, koja nam se uvijek uredno javlja sa svim najnovijim informacijama što se vežu uz naš orkestar. Renata, dobro ti jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala Darija i tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, možda da se osvrnemo na dan županije na kojem je orkestar nastupio s nekim novim, mladim nadama. Kako je to sve izgledalo?
1: Tako je, zapravo već je dugogodišnja tradicija da povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije s našim orkestrom nastupe mladi glazbenici, kako i županije, tako i naši studenti na Muzičkoj akademiji Zagrebu. Evo, ove godine smo imali i gosta iz Londona. Tako da su u utorak u Kneževu dvoru pod ravnanjem maestra Stjepana Vugara nastupilo troje učenika iz osnovne glazbene škole Metković, Mata Gutić, Iva Kopović i Josip Kozina, zatim naše dvije učenice iz umjetničke škole Luke Sorkočevića, Paula i Đive Čatić, dubrovačka studentica koju sam spomenula je Nika Ružorija Orepić, a mladi britanski klavirist dubrovačkih korijena je Michael Gučalo. Tako da, evo, bilo je jako uspješno, bilo je jako puno publike, a naši mladi solisti su bili ispraćeni doslovno stajaćim ovacijama, koliko su bili fantastični, tako da možemo reći da je bio zaista jedan uspješan koncert.
0: Ali ono što slijedi u sklopu vašeg glazbenog proljeća je sutra jedan koncert, no evo, znamo da nam se sprema nekakva kiša već od večeras, pa sutra, pa subota. Gdje će biti održan koncert i o čemu se radi?
1: Tako je, evo zapravo koncert je dio našeg ciklusa Dubrovačko glazbeno proljeće i dio je planiran u Kneževu dvoru, međutim zbog najavljene kiše mi ćemo ga morati premjestiti u crku Male Braće. Početak koncerta ostaje isti, to je u 20 sati 30 minuta. Isti su naravno i dirigenti solis, to su maestro Stjepan Vugar koji je ravnao ovim koncertom i utorak, a solist je dragi suradnik našeg orkestra, sjajan zagrebački obojist Dario Golčić, inače i docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, vrsni pedagog koji evo odgaja i nove generacije obojista. Imamo jako lijepi program, solist će izvesti Haydnov koncert za obou i orkestar u C-duru, te su na programu također dva Mendelssohnova djela, uvertira Hebridi i za kraj Talijanska simfonija. Tako da evo, pozivam svih da nam se pridruže u petak, 15. svibnja u crkvi Male Braće od 20 sati 30 minuta na još jednom zaista lijepom koncertu.
0: Evo ga, želimo vam još jedan uspješan i lijepi koncert i nekako čini mi se da ćemo polako i proljeće privesti kraju. Evo, svi čekamo da konačno zatopli ono baš kako treba, da nam dođe to ljeto, makar ne kalendarski, ali da nam dođe temperaturno.
1: I mi se nadamo tome, pogotovo da ne bude više kiše koje nam remeti planove.
0: Vjerujem da neće. Renata, hvala ti lijepa i pozdrav našim simfoničarima, ma gdje bili. Mi ćemo i dalje vas pratiti na svim vašim koncertima i programima koje nam iz tjedna u tjedan lijepo servirate i s time nas usrećujete.
1: Hvala lijepa.

0: Feminem su se pitale ima li nas sutra, a mi ćemo samo reći da sutra mi slavimo 100 godina postojanja, dakle naš radio, a televizija punih 70. Sutra je dan HRT-a i evo, zaista smo ponosni na toliko puno godina. Vjerujemo da će HRT živjeti još puno, puno godina. Sad mi je posebno drago što... Evo, nažalost putem telefona, jer ne možemo trenutno uživo, imamo dragog kolegu sugrađanina koji radi u Zagrebu, koji je glazbeni urednik, koji piše divnu glazbu za filmove, serije i sve ostalo. On je Maro Market. Maro, dobro ti jutro i dobro nam došao u program Radio Dubrovnika.
1: Dobro jutro i tebi i svim slušateljima Radio Dubrovnika i pozdrav Dubrovniku.
0: Evo, nego šta, tvome Dubrovniku. Maro, u stvari, lijepo je što si napisao jednu divnu pjesmu baš povodom ove velike stote obljetnice Hrvatskog radija. Uglazbio si pjesmu Halo, halo, koju su otpjevali dragi kolege iz raznih centara. U stvari, odakle uopće ta ideja o toj pjesmi i odakle tvoja inspiracija za glazbu?
1: Pa, moja kolegica Barbara Vid je došla sa tom idejom, vjerovatno u suglasju sa našom ravnateljicom Elijanom Čandrlić-Glibota. One su dvije pokrenule tu ideju, pa su mi eto pristupile sa tom idejom da se napravi jedna pjesma koja bi bila na neki način pjesma o radiju i pjesma svih nas koji volimo radio, koji radimo na radiju. I meni je to bilo jako, jako izazovno, imao sam ja i prije nekog iskustva s tim, ali ovaj put stvarno je bila velika obljetnica i velika čast i 100 godina nije mala stvar, to je nekoliko generacija prošlo i nekoliko epoha vremenskih, znamo i sami kako se to sve brzo mijenja danas u svijetu, tako da što je radio značio prije 100 godina kad je bio novotarija, a što znači danas i sva ta pitanja. I krenuli smo pomalo slagati tu pjesmu. Mladi Vedran Bošnjak, također naš kolega, je napisao tekst, mi smo se tu dosta konzultirali u kojem pravcu krenuti, kako krenuti, htjeli smo napraviti jednu univerzalnu radijsku priču s kojom će se moći identificirati mnogi koji i rade na radio, a i koji i rado slušaju. Tako da došlo je i taj tekstualni predložak i onda sam se ja bacio na posao, napisao tu pjesmu i napisao aranžman. Trebalo je uposliti naše također kolege, moram naglasiti, stalno ponavljam kolege, zato što svi koji su nastupili u toj pjesmi su sa Hrvatskog radija, odnosno iz regionalnih centara, Pula, Rijeka, Split, Knin, Osijek i tako dalje. I onda je, eto, logično bilo, krenuli smo sa uježbavanjem, zbor naš prisavski, tu sastavljen od svih nas, praktički, koji smo htjeli sudjelovati i uježbali smo pjesmu, glazbenici dobili note, ušli smo u studio, snimili i evo sad je to gotovo, sad je to spremno za promociju.
0: Ma, predivno u stvari, jedna divna sinergija svih kolega iz svih centara za obilježit nekako ovih 100 godina i što si rekao i napraviti tako jednu odu u stvari našem radiju, jednu, tako reći, možemo i nazvati himnu trenutno, barem za 100 godina. Evo, baš si ti imao tu čast i baš mi je drago da je naš Dubrovčanin dobio taj predivan zadatak da napravi jednu pjesmu koja će sigurno trajati dugo.
1: Pa, nadam se da će trajati dugo, imamo jako dobre reakcije i spontane reakcije od svih koji su je čuli i svima je drago, svi su se stvarno založili, svi su sa onim punim entuzijazmom ušli u ovo. Moram se opet zahvaliti Barbari, već spomenutoj Barbari Vid, koja je vodila taj logistički trenutak, da tako kažem, koji je vrlo bitan, jer znamo kad su u pitanju projekti gdje je uključeno, 80 izvođača, da je vrlo, vrlo, vrlo izazovno iskoordinirati sve to, da se ljudi pojave, ljudi su dolazili iz Pule, iz Dubrovnika, jer naš Seba je tu bio, pa onda iz Splita, iz Knina, iz Osijeka, od svuda su pristizali i naši dragi pjevači, solisti koji ćemo vjerovatno čuti, nadam se. Tako da trebalo je to sve izorganizirati. Ja sam stvarno bio i još uvijek sam i bit ću uvijek zauvijek zahvalan na toj podršci. I toj logističkoj i ovoj tehničkoj, oko studija, oko tog majstora i svega drugog.
0: Evo, spot isto je nastao i postoji i već se širi i društvenim mrežama i raznim kanalima. Kako si sretan i sa spotom?
1: Ma jako sam sretan sa spotom, odiše baš onako mladalačkom energijom i čini mi se da jako dobro funkcionira uz pjesmu i ne znam, eto, zadovoljan sam i sretan sa svim segmentima što se tiče ove pjesme, tako da mogu samo mirno spavati i čekati sutrašnji dan.
0: Da, sutra je dan HRT. Evo, Maro, baš povodom i 100 godina radija, možda da te pitamo, da vidimo, evo, baš si i sam možda istraživao i za ovu pjesmu kako je to bilo nekad, kako je danas, možemo li raditi neke usporedbe, je li se možeš sjetiti nekih velikih razlika u odnosu kad si počinjao i onoga što je danas, ili je poprilično slično, i ima li nešto možda što pamtiš iz tvoje duge karijere na HRT-u što bi nam mogao ovako izdvojiti?
1: Da, pa to je velika tema, što je radio bio, što radio danas znači. Znamo kad se pojavio prije 100 godina da tada nije bilo mogućnosti snimanja, znači sve se trebalo uživo izvest, osim govora naravno i glazbu uživo, pa su gostovali, ne znam, pijanisti koji bi svirali u studiju ili čak i cijeli orkestri u velikim kućama, tako da to je bio početak. Onda je poslije došao magnetofon, pa se moglo i snimiti nešto i puštati, pa onda ploče, CD-u, novije vrijeme, digitalno doba. Ja sam negdje na radio došao baš na tom prelazu iz analognog u digitalnog, sada već davne, 94. godine, kao 23-godišnjak absolvent, došao sam na radio i evo ostao, pa cijeli život izgleda da ću biti tu. A kako sam se zapravo i zaljubio u radio, to su ona naša djetinjstvo, dakle se sjećaš sa držanjem prstića na tipki pauza na ovom, na kazetofonu, pa onda kad dođe ona omiljena pjesma, klikni da što prije krene snimati, jeli, da imaš posle za slušati. To danas kad pričam djeci, to zvuči totalno
0: Da, i moliš Boga da voditelj ne kaže ništa preko pjesme, da ipak ti ostane cijelo.
1: Da, slučajno ne ulete reklame neke ili džingle. I tako sam praktički učio glazbu, ono što nisam učio u školi, to sam učio preko radija, što se tiče te glazbe i puno je to značilo. Tada radio je također puno znači u tom smislu. Danas je radio dosta raspršen, on je mi volimo reći, on je preživio ove sve promjene, međutim dosta toga i dan danas naprimjer, bio je slučaj, evo, i to se uvijek volimo istaknuti, bio je slučaj nedavno u Španjolskoj kada je nestalo struje, pa je radio zapravo izvukao stvar jer je bio dostupan, jer radio se putem FM-a može čuti bilo gdje, bilo kada, ako imate mali tranzistorčić sa baterijama, eto, imat ćete informaciju. Tako da i o tome čak i pjevamo u pjesmi, jel, kad nestane struje, kad nestanu svi ekrani, radio se dalje čuje unutra i vani. Eto, radio je preživio, vidjet ćemo kud stremi. I eto, bit će izazovno,
0: ja se nadam da stremi barem sljedećih 100 godina da postoji i da se mijenja po potrebi kako se treba mijenjati, jer evo, nova tehnologija donosi nekakve nove drugačije stvari, treba se prilagoditi, puno je sve lakše, brže, danas jednostavnije nego što je bilo nekad. Ja sam počela na radiju 80 sedme, osme negdje, znači, ali još sam bila u srednjoj školi, mi smo generacija, znači tad sam se zaljubila u radio i nosila sam taj magnetofon, točnije nagrod, ne znam koliko kila, i na Minčetu, i na placu, i na parkinga, i radila ankete i onda nosila to montirati i zaslužila da uđem u studio nakon ne znam koliko da uopće najavim svoj prilog. Ali trebalo je to zaslužiti i odraditi puno, puno priloga prije toga smontirati. Tako da divna neka vremena i u stvari sam sretna što sam bila neki svjedok i tih vremena analognih, drugačijih, a što mogu svjedočiti današnjoj digitali i ovoj tehnologiji koja stvarno nema joj kraja.
1: A danas ide s malim snimačem koji je manji od mobitela.
0: Naravno.
1: Stanete u torbicu i nije problem.
0: Pa i s mobitelom ako nemaš snimač, sve može napraviti.
1: Pa
0: Maro, hvala ti puno što si nam se javio. Želimo te vidjeti što prije u Dubrovniku. Sretan ti sutra dan HRT-a i evo sad ćemo rado poslušati pjesmu Halo Halo koju si ti napisao. Otpjevali svi dragi kolege i vrtit ćemo je naravno u našem programu jer to je neka naša oda ili himna.
1: Hvala, hvala puno i pozdravljam još jednom svih koji su nas slušali i pozdravljam cijeli Dubrovnik.

Nastava u školskoj godini 2026-2027. počet će 7. rujna i trajat će do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine. Svetkovina je uza Šašća Gospodinova ili Spasovo. Festa je u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici. Ondje su dvije mise, u 10 i u 19 sati. Na prijepodnevnoj misiji održat će se procesija s presvetim oltarskim sakramentom oko župne crkve. Hodočasnička svećana koncelebrirana misa na rasporedu je u 19 sati. Obje mise predvodit će svećenici iz Družbe misionara Krve Kristove. Dubrovački biskup Roko Glasnović slavit će misu u 17 sati u crkvi Svetog Spasa na Bosanci. Vedran Benić održat će posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, naslovljeno Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika, u 19 sati u Saloči od zrcala. Predavanje je ujedno i najava skorog izlaska istoimene knjige. Predstava Kamo ide ovaj svijet igra u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Riječ je o gostovanju naslova kazališta Moruzgva prema tekstu Vida Leža te u režiji Dražena Krešića. Igraju Domago Ivanković i Lovre Konđa. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik organizira akciju darivanja krvi do podne na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Trenutno su velike potrebe za krvnom grupom nula negativnom. Vremenska prognoza. Pretežno vedro i sunčano vrijeme tijekom dana uz visoku naoblaku. Ujutro ponegdje može biti sumaglice. Poslije podne na jugu županije uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Kasno navečer i u noći na petak očekuje se naoblačenje s kišom. Ujutro tiho ili slaba bura. Od sredine dana će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Kasno navečer i u noći na petak jugo može biti pojačano. More mirno ili malo valovito, poslije podne na otvorenom, navečer i uz obalu u jačanju na umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 13 do 15, na ostalom području županije od 10 do 13, a najviše dnevne od 18 do 22 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Patričević, čitala Darija Mikulan-Dražanetić, pripremio Mislav Čimić.

0: sa nevolím. Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: A sad ćemo pričati malo o pčelama i o tome koliko su one divne i koliko nam trebaju i koliko ih trebamo čuvati i za što su nam sve dobre. A drago mi je što mogu u studiju pozdraviti Nikolu Dupera. Inače, evo, danas kao člana pčelarske udruge iz Župe Dubrovačke, ali poznatog redatelja i snimatelja kojeg često čujete u našim emisijama sa njegovim i filmovima, njegovim aktivnostima koje radi kao volonter na brojnim projektima. Nikola, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
0: Evo, danas jedna potpuno drugačija tema, iako ćemo se mi kasnije vratiti ovim vašim filmovima, baš nešto ćemo lijepo najaviti što nas čeka u sljedećem razdoblju, ali kongres pod nazivom Pčela i Mediteran, sinergija prirode, tradicije i znanosti u pčelarstvu. Prošlo je punih 100 godina od kako je prvi takav bio organiziran kod nas, znači od davne 1926. Gdje ste pronašli taj podatak?
1: Pa evo, taj podatak je nam je došao prošle godine od našeg prijatelja i kolege pčelara Luke Čupića iz Konavala. On je to ispričao, ja mislim, Matu Kristoviću, mom prijatelju, i koji je jedan od organizatora ove konferencije koja će se dogoditi u sljedeću subotu, ovu sada subotu, u samostanu Sveti Vincenco u Čelopecima u Župi Dubrovačkoj. Čini mi se da je onda to Mato meni rekao i rekli smo, pa bio bi grijeh, jeli, da to mi dogodine ne obilježimo, to je jednu lijepu manifestaciju, prije svega zbog obilježavanja same manifestacije, a i zbog toga što je jako potrebna afirmacija važnosti pčele u prirodi, koje ogromna većina ljudi zaista nije svjesna, i zbog promocije samoga pčelarstva, gdje znamo da su pčelari uglavnom stariji ljudi, i ako ne angažiramo nove snage, ako ne uđemo u škole, ako ne pokušamo stvoriti ljubav prema pčelama i prema pčelarstvu kod djece, onda će pčelarstvo imati, ispričavam se, vrlo tešku budućnost. I tako smo rekli, hoćemo li to napraviti, hoćemo, krenuli smo, počeli smo kontaktirati Hrvatski pčelarski savez, oni su odmah pokazali i interes i entuzijazam oko te inicijative, zatim naše profesore, naše najveće stručnjake u Hrvatskoj, pa oni koji su eto bili u mogućnosti doći, su se naravno odazvali, to je profesorica Ivana Tlak-Geiger, koja je naš veliki stručnjak u području pčelarstva, zatim isto tako profesorica Lidija Svečnjak, doktor Zlatko Tomljanović, koji inače radi pri ministarstvu, i profesor Lušić iz Rijeke. Uz to smo, pošto postoji još jedan razlog zašto to organiziramo, zvali smo i našeg Ivana Viđena da nam održi jedno predavanje iz povijesti pčelarstva u Dubrovačkoj Republici. Jer o čemu se radi? Ako bi sutra aplicirali recimo za priznanje izvornosti dubrovačkog meda pri Europi, ili što bi bilo dosta važno, morate imati povijesni slijed. Mm-hmm. Ali mi smo sad afirmiramo taj povijesni slijed. Dakle, imamo taj kongres u Dubrovniku, što znači da je Dubrovnik sigurno bio aktivan što se tiče pčelarske aktivnosti, a preko ovoga predavanja Ivana Viđena ćemo dobiti još i puno šire spoznaje, tako da eto, nije samo konferencija radi konferencije, nego je konferencija i zbog promocije pčele i njene važnosti u prirodi, zbog eventualno stvaranja nekakvog interesa kod djece i kod mladih, i na nekakav način dođemo do tih nekakvih povijesnih spoznaja koje će nam sutra biti korisne eventualno u apliciranju da se prizna dubrovački med kao izvorni.
0: Je li surađuju udruge sa područja naše županije, evo recimo Konavle, Župa, Primorje, je li imate dobru suradnju, je li znate uopće koliko imamo pčelara na ovom području?
1: Pa ne znam točno koliko imamo pčelara, međutim, recimo nas je u Župi oko 25, u Konavljima mislim da ih je nešto više, dakle ovdje ovaj uži krug je 50, onda imamo tu grad i Primor, imamo Majkove, Organizatori ove manifestacije smo mi Župe Rusmarin i pčelarska udruga Nada iz Konavala. Međutim, sudjelovat će i Planika iz Ploča, i Kadulja Metković, i Vrijesak Pelješac, i kao što sam rekao, Dubrovačko primorje Majkovi, tako da imamo, željeli smo da cijela županija bude u to uključena, jer raditi danas na nekakvom jedinstvu svih tih pčelara i nas je u principu jako malo, je lijepo i značajno, i to naše druženje je lijepo i razmjena iskustava i tako dalje.
0: Ima li neki problem koji vam je zajednički, ono, svim pčelarima koji se time bave?
1: Pa ima problema jako puno. Prvi problem, mislim prvi, možda nije najvažniji, ali sigurno jedan od najvažnijih je prekomjerno i korištenje pesticida koje naravno uništavaju i pčele, tako da se događaju dosta često, jeli, pomori doslovce pčela, da ti ostane možda pola ili čak četvrtina zajednica u proljeće da ih nađeš, ovo drugo je sve mrtvo, jer ljudi nisu svjesni da koristeći pesticide s jedne strane uništavaju te nametnike koji služe plodu, međutim zaboravljaju da onemogućuju na takav način oprašivanje. Dakle, onda neće biti ni ploda ako nema tko oprašiti, a među najvažnijim oprašivačima su ipak i pčele.
0: Evo, kad smo ono na početku u uvodu rekli da su pčele dobre,
1: da.
0: Kako to ćete nam objasniti da su one dobre?
1: Pa, pčela je fascinantna iz više razloga. Dakle, rekli smo prije svega, ona je ključ, jedan od ključeva života. Jeli? Dakle, bez pčele čovječanstvo ne može preživjeti, bez oprašivača. Naravno, ako nemamo plodova, nemamo ni hrane, ne možemo se prehraniti, vrlo je to jednostavno. Međutim, kada se počnete baviti pčelarstvom, ja sam to počeo prije nekih 10 godina otprilike, nažalost morao sam prestati prije 3-4 godine jer vrijeme mi nije dopuštalo. To je vrlo zahtjevan posao, ljudi misle da uzmeš pčele pa vadiš med, nije to baš tako, ima oko njih jako, jako puno brige i nema tu baš neke velike materijalne koristi od toga, tako da oni koji se bave pčelarstvom, to su ljudi koji zaista vole pčele, vole prirodu i zato su ostali u tome, ne zato što su se obogatili. A onda kada počneš promatrati život te zajednice, to je nešto fascinantno. Kada ti vidiš da svaka pčela od njezinog rođenja do smrti, to su zapravo jedine životinje za koje mi kažemo da se rađaju i umiru. I već na takav način pokazujem određeno poštovanje prema tim prekrasnim insektima. Dakle, ta pčela od svoga rođenja, koja je recimo u sezoni negdje 30 dana, ona ima različite funkcije. To je funkcija, na primjer, ja sad ne znam točan redoslijed, ali

0: nose nektar u sača, potrebno je izvući vlagu. I onda da bi se to dogodilo, ona stoji poviše sača i mašu krilcima i na takav način stvara ventilaciju, izvlače vlagu i kada su izvukli vlagu, kada je to puno nektara, onda se to zaklopi sa voskom. Onda imaju čuvanje košnice, dakle to su pčele stražari, pa imamo pčele koji su izviđači, koji traže pašu, pa onda imamo pčele koje unose med i tako dalje. Tako, kao što vidite, oni su organizirani doslovce kao vojska. Jedna zajednica, pčelinja zajednica je zapravo izvanredan primjer kako bi i ljudsko društvo trebalo funkcionirati. To izgleda zaista kao jedna jako, jako dobro organizirana država.
1: Evo, lijepo, da, svašta bi se dalo od njih naučiti, jako su to pametni insekti, to svi znamo od malena. Kakvo nam je stanje sa medom posljednjih godina? Je li ga ima dovoljno?
0: Meda nema dovoljno, Hrvatska uvozi dosta velike količine meda i tu se događa jako veliki problemi, špekulacije, dakle strahovito puno ima patvorenoga meda. Imat ćemo baš na konferenciji našega stručnjaka o toj temi, dakle profesor Lušić, Dražen Lušić iz Rijeke će govoriti o medu, odnosno je li moguće razlikovati dobar i loš med. Postoji jako, jako puno patvorenog meda, jako, jako puno. To je zaista jedan ogroman problem na kojem bi trebalo poraditi. To nije samo kod nas, to je u cijeloj Europi je slučaj. Jer ljudima je jako teško razlikovati, jer med je nešto što je jako slatko, cukar je jako sladak, tako da je vrlo jednostavno to na nekakav način lažirati. Sa medom postoje drugi problemi. I kada je med dobar, kada je autentičan i tako dalje, opet tu ima jako puno problema koje obični ljudi ne znaju. Naime, pčela ima nažalost jednog nametnika koji je došao negdje početkom 80. godina, zove se varoza, to je jedna uš koja napada pčelu i te uši je potrebno suzbijati na raznorazne načine. Dakle, imate prirodne načine sa oksalnom kiselinom, sa mravljom kiselinom i tako dalje, ali imate i kemijske načine koji su mogu biti štetni i za samu pčelu ako se to radi u prevelikim dozama, ali i za čovjeka. I sad o čemu se radi? Ako vi tretirate pčele sa tom kemijom, sa tim otrovima prije perioda unosa nektara u košnicu, tada postoji vrlo vjerojatna velika mogućnost da će taj otrov ostati i u medu. I dakle, vi onda konzumirate med koji je kontaminiran i to nije dobro. Dakle, pčelari koji znaju kako se rade i koji rade kako treba, oni će to raditi u periodima kada nema unosa meda i na takav način će pravilno tretirati pčele bez posljedica za med. Drugi problem je ono što smo malo pričali prije početka emisije, govorili o pčelarima i medarima. Dakle, nije to ista stvar. Pčelari su ljudi koji vole pčele, koji vole prirodu i koji vode računa ne samo o prihodu od meda, nego vode računa i o samim pčelama. A medari su oni koji samo vade meda. E sad, ako su oni izvadili sav med, koji naravno pčele prikupljaju ne zato da bi ih stavili u boce pa ih prodavali, nego ih prikupljaju da bi preživjele preko zime, tada pčele neće imati hrane. A da bi oni prehranili pčele, onda se rade sirupi od šećera i rade se te neke pogače koje se inače koriste kao prihrana ako je neka krizna situacija i tako dalje. Međutim, tada pčele imaju samo to kao izvor hrane i naravno ona će jedan dio iskoristiti kao hranu za sebe da bi mogla funkcionirati, ali će neminovno jedan dio opet spremiti unutra, tako da ćete dobiti zapravo ne med, nego med koji je ironično rečeno obogaćen sa šećernim sirupom.
1: S pogačom. Nikole, hvala vam puno što ste nam približili ovako malo nešto više priču o pčelama. Evo, baš je onako zanimljivo. Je li stoji još poziv za neke pčelare koji možda nisu do sad saznali da mogu doći u Čelopece u subotu? Koliko sati počinje i kako se mogu prijaviti?
0: Pa ovako, mi smo tu, imamo već, obavijestili smo naravno sve naše prijatelje iz cijele županije, oni su dobili obavijest, imamo prijavu, tako da očekivamo da bi pčelara trebalo biti negdje između 50 i 60 prema prijavama.

0: Međutim, pošto nismo znali kakva će biti ta cijela situacija, osim toga nije bilo mjesta u hotelima u Župi Dubrovačkoj, tako da smo ipak izabrali taj samostan koji baš nema jako veliki kapacitet, nekih 70 ljudi može stati unutra, tako da imamo sad dvostruku brigu. Hoće li biti dovoljno ljudi ili hoće li možda biti previše ljudi? Tako da eto, ako ljudi žele doći, naravno dobro su nam došli, ali nadamo se da ćemo imati slatke brige, odnosno da ćemo imati previše ljudi pa ćemo morati dodavati klupice i stolice da svi tamo sjednu. Počinje u subotu u 10 ujutro, naravno ko želi doći neka dođe malo ranije. Nakon toga ćemo imati u pauzi za ručak, imat ćemo tiskovnu konferenciju negdje oko podne i kvarat. Bit će mala zakuska, nešto ćemo malo pripremiti za goste, za posjetitelje da se malo osvježe i onda popodne se ponovo nastavlja i trebalo bi završiti negdje oko 4 ure popodne otprilike. Povodom ove konferencije ćemo predstaviti, naravno pošto govorimo o toj obljetnici od 100 godina, predstavit ćemo malo i taj kongres koji se dogodio 1926. godine, koji je zanimljiv iz više razloga. Dakle, prvi razlog je da se u Dubrovniku događa tako jedna velika manifestacija, to je bila manifestacija na razini cijelog kraljevstva, ili Slovenaca, Hrvata i Srba, a bila je čak pod pokroviteljstvom kralja. Dakle, to je bilo na najvećoj mogućoj razini, što je vrlo značajno za ovaj kraj, jer nismo baš bili u centru, jer tako bile puno zgodnijih možda mjesta za to. I to se događa u periodu između dva rata. I to vam govori, jer vjerojatno tada nisu baš cvjetale ruže, u tom periodu pretpostavljam. Dakle, tek je završio, tako rekuć, prvi svjetski rat, jeli, idemo prema drugome. Posvetiti toliko pažnje pčeli i toj aktivnosti, to znači da su oni tada prepoznavali da je to jako bitno. Pa možda bi bilo dobro da se i mi sa tim inspiriramo. Zatim, proučavajući te dokumente iz tog vremena, došao sam do imena jednog čovjeka, on se zvao Ivo Antonioli. On je bio učitelj i djelovao je, kao što je to bio običaj, po cijeloj obali, jeli, dalmatinskoj, tako da je boravio i u Dubrovniku. On je inače Bokelj. Navodno, koliko sam došao do podataka, on je talijanskog porijekla, međutim, jedna plemićka hrvatska obitelj. On je došao u Dubrovnik i bio učitelj, ali bio veliki zaljubljenik u pčelarstvo, u pčele. I on je taj koji je donio moderno pčelarstvo u Dubrovnik, koji je sugerirao stvaranje zadruga i tako dalje. I isto tako što je jako zanimljivo i poveznica nekako sa ovom našom konferencijom, dakle, Ivo Antonioli 1925. godine piše knjigu Jugoslavenski pčelar. Ove godine je izašla knjiga Iva Vlašića u Župi Dubrovačkoj, priručnik za pčelare. Dakle, imamo konferenciju 100 godina nakon kongresa i imamo ponovo knjigu 101 godinu nakon one Iva Antoniola. Tako da tu imamo više zgodnih detalja oko ove konferencije.
1: Evo, ja vam čestitam od srca, Nikola, na tome. Možemo li još za kraj samo čuti vaš posljednji film Uskoro u Zagrebu? O čemu se radi, koji je to film i gdje će ga se moći vidjeti?
0: Pa to je jedan vrlo, sad govorim prema reakcijama ljudi, već je bilo dosta projekcija, bila je premijera prošle godine u Rijeci početkom prosinca, kako je počela pobuna na mom otoku. Naime, na jugu Lošinja ima jedan mali otočić, zove se Lovik, i taj otočić je uvijek, kao i svi drugi otoci, imao dosta teškoća u razvoju, jer je linija brodska išla od Ilovika do Malog Lošinja. Dakle, pučinskom stranom, jeli, naravno. I to je predstavljalo jako veliki problem za te ljude, jer je put bio jako dug, otprilike oko 80-90 minuta je trajao, a onda zimi, kad su nevremena, oni bi znali ostati osječeni po mjesec dana da nisu imali kontakta. I otok je, jeli, preživljavao. Međutim, prije nekih, ja mislim, 12 godina se događa da provlačila se optika preko cijelog Jadrana i ta je optika išla preko juga Lošinja na Ilovik i napravili su jednu cestu koja je išla do jedne male uvalice koja se zove Mrtvaška. koja je na samom, samom jugu Lošinja. Jeli? A ta Mrtvaška je udaljena od Ilovika niti dvije milje, milja, ja mislim, i po tako nešto. I odjedanput su dobili, dakle, pošto je došao automobil, jeli, u Tuvalu, automatski su dobili mogućnost te vrlo kratke brodske linije, to je trajalo desetak minuta taj put sa tim brodićem, i automobilom ste Veli Lošinj, Mali Lošinj, Rijeka, bilo gdje drugo, jel? I otok se preporodio, oni su došli od jednoga djeteta na desetero djece u školi, mlade obitelji su počeli doseljavati, dogodila se na renesansa hotela. Međutim, tada dolazi taj veliki projekt koji je u toj istoj uvalici Mrtvaška, jel, na samom jugu Lošinja, toka Lošinja, su trebali napraviti ogromnu luku. I sad, ništa to nije bilo problematično za njih, međutim, oni su ustanovili da će taj njihov mulić, koji inače je sagrađen još za vrijeme Austro-Ugarske, biti srušen, da oni neće imati priliku dvije godine prometovati, a da će riva u toj novoj luci biti visoka 2 metra, 2 metra i 5 centimetara, na kojeg oni više ne mogu pristajati, sve da je hoće. Jel? I oni su naravno tražili, jel, da se uvaže ti njihovi razlozi, da im se dopusti život, da nastave živjeti na Iloviku. Oni su rekli, pa napravite na mal ponton, ostavite na negdje neki mulić da mi može funkcionirati. Međutim, iz nekih čudnih razloga tu se dogodio taj trenutak koji se kod nas, nažalost, često događa, te jedne arogancije i jel, ne interesa da se ljudima izađe u susret. I oni su se pobunili. Dakle, radovi su trebali početi, gradilište je trebalo biti uspostavljeno, međutim, oni su doslovce svojim tijelima su branili taj njihov mulić koji je trebao biti srušen, to je trajalo skoro dvije godine. I što se na kraju dogodilo, ćete pogledati u filmu kad budete imali priliku. Dakle, bila je projekcija u Rijeci krajem, početkom prosinca, zatim su napravili repliku opet u siječnju. Nakon toga je bila projekcija na Malom Lošinju, bila nam je čak i gradonačelnica koja nije se baš pokazala u tome, za vrijeme te krize se nije baš pokazala prijateljski prema otočanima. Nakon toga su se počele događati projekcije na neki način spontano, pošto je taj film postao tim... svim tim građanskim inicijativama koje ima jako puno u Hrvatskoj, koji se bore protiv puno, nažalost, tih štetnih projekata, su počeli samo inicijativno organizirati projekcije, tako da je bila na Murteru, bila je u Puli, bila je u Opatiji, zatim na Zlarinu, čak smo na Lokrumu smo ga prikazali, gospođa Teja Batinić sa njenom udrugom organizirala tu projekciju, i sad 21. je i u Zagrebu u kinu Metropolis, to je pri sveučilištu moderne umjetnosti ili kako se zove,
1: ne znam. No dobro, svakako čestitke Nikola, što reći, želimo ti puno inspiracije za druge filmove, prije svega evo, sretan i uspješan želimo ovu konferenciju u subotu o pčelarima. Hvala što si bio nama danas gost, evo, dosta si nam toga detaljno ispričao i svakako se vidimo nekom sljedećom prilikom.
0: Hvala lijepa na prostoru koji uvijek nudite za moje aktivnosti i lijepi pozdrav svim slušateljima.

0: A nekako smo sentimentalni već i dan prije dana HRT-a, pogotovo radi ovih 100 godina radija i 70 godina televizije. I zato mi je izuzetno drago što sad mogu pozdraviti dragog kolegu Vedrana Benića, zaželiti mu dobar dan, dobrodošlicu Vedrane.
1: Dobar dan i tebi Darija.
0: Evo ga, lijepo je čuti te poznate glasove u našem eteru, ali mi zovemo Vedrana zbog dvije stvari danas. Jedna je ta naša godišnjica, a druga je, što ste već mogli čuti u našim informativnim emisijama, najava večerašnjeg predavanja iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad. Baš večeras u 19 sati u Saloči od zrcala. Ovo je, čini mi se, posljednjo predavanje u ovom ciklusu. Jesam li u pravu, Vedrane?
1: Da, ovo je četvrto, posljednje u ovom ciklusu i s time i tako i lani bilo četiri predavanja i ove godine eto četiri predavanja. Zaključujem s Dubrovačkim ljetnim igrama kojima sam bio i pasionirani gledatelj i aktivni sudionik vodeći prezenta, radeći dokumentarce o igrama, pa čak tri puta nastupaju i na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara, praktično svaki put kad bi izmislili ulogu novinara na otvaranju, mene bi zvali, jer sam tu nekako bio sve prisutan. Kad govorimo o radio i televiziji, evo, imam i radijsko i televizijsko iskustvo. Naime, s Radio Dubrovnika prešao sam u dopisništvo Hrvatske televizije, ondašnje televizije Zagreb 87. u Dubrovniku u Vilićin Grijem.
0: E da, divna vremena. Evo, Vedrane, možda jedno pitanje za tebe baš, zašto voliš i radio, a zašto voliš i televiziju?
1: Pa volim općenito novinarstvo. Ja sam uvijek volim govoriti da sam ja od svog života, a evo, pošao sam u mirovinu prije nekih desetak godina i još uvijek neprekidno pišem. Dakle, ja sam od svoga hobija napravio svoj posao i što dokazujem i sada pišući i nadalje. Dakle, novinarstvo mi je bilo nešto što me iznimno zabavljalo i što sam volio i jedan sam od onih sretnika koji može reći da se zapravo cijeli život bavio onim što je volio i voli raditi.
0: Evo ga, lijepo. Sad kad si rekao da si prije 10 godina otišao u mirovinu, uopće ne mogu vjerovati da je prošlo 10 godina. Jer mi se čini
1: pa
0: da
1: ne
0: je
1: mogu ni ja
0: vjerovati. Ti si dalje, evo, kao što si rekao, i prisutan sa svojim divnim predavanjima. E pa evo, upravo će nastati još jedna nova knjiga iz ovoga.
1: Pa knjiga je zapravo već nastala, ona je gotova jer sam kad sam pošao u mirovinu tih 10 godina u Dubrovačkom vjesniku sam objavljivao kolumne pod naslovom Igre u mom srcu, pa tako eto iz tih zajedničkih kolumna i još malo dorađenih, proširenih, jer novinski prostor ima svoja ograničenja na broj slova i znakova, malo sve to prošireno, izaći će vjerujem do kraja godine ili negdje u 9. 10. mjesecu, vidjet ćemo kad uspijemo, izići će u obliku knjige.
0: E pa lijepo, a dotad evo, još ko može večeras doći u 19 sati u Saloču od zrcala da uživa u tvojim zanimljivim predavanjima, pun si razno raznih priča, veliko je tu i arhiva sjećanja i znanja i iskustava koje nam donosiš kroz ova predavanja.
1: Pa meni je drago da ima toliko odjeka jer je svaki put dvorana Saloča od zrcala zapravo prepuna ljudi, moraju se donositi nove stolice. Mislim da će i večeras biti zanimljivo predavanje jer ću manje ja govoriti, a više ću davati inserte iz filma, zapravo dokumentarnog filma iz dva dijela Grada zigara, Igra od grada, koji smo Lukša, moj sin kao režiser i ja kao scenarist napravili za HTV i Dubrovačke ljetne igre uz jednu od godišnjica igara, 70. obljetnicu.
0: Vedrane, što reći, želim ti još puno inspiracije, puno divnih predavanja, priča, knjiga, filmova. I sretna ti godišnjica naša.
1: Eto, ja sam jedan od dubrovačkih televizijskih novinara koje sam se mogao punih više od 10 godina hvaliti da sam sigurno najbolji televizijski novinar u Dubrovniku, jer sam bio jedan jedini.
0: Evo, i to je jedna lijepa priča iz povijesti. Dragi kolega Vedrane Beniću, hvala ti puno na ovom javljanju. Nadam se da se uskoro vidimo i uživo u našem programu. Mi smo tu da podržimo i svijetu, ispričamo sve ono čime se ti i dalje baviš.
1: Eto, sretno i vama i nastavite ploviti valovima Radio Dubrovnika.
0: Hvala lijepa.

0: A grupa Pavel nam ima novu pjesmu, a pjesma se zove Kauboji Indijanci. Ma ko samo nije se u djetinjstvu toga igrao, bar mi jesmo, mi starije generacije. Ne znam što je s ovim mlađima, ja se nadam da smo im pokušali usaditi, možda smo i ne uspjeli tu igru. Ali zašto Kauboji Indijanci, o čemu se zapravo u ovoj pjesmi radi, reći će nam Aljoša Šerić, koji potpisuje i glazbu i stihove, inače i frontman grupe Pavel. Aljoša, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Bog, pozdrav tebi i slušateljima.
0: Evo, Kauboji Indijanci, mislim, fenomenalno, u stvari, odmah me vratilo u djetinjstvo sam naziv.
1: Da, mislim, ima veze s djetinjstvom, naravno, zato što kad si mali, svijet je puno jednostavniji i vjeruješ ono što ti govore učitelji, što ti govore roditelji i lako se nosiš sa svime time, jer ti je posve jasno što je dobro, što je loše. Ne? Onda sa starenjem baš skužiš da ono što si i mislio da je dobro, možda i nije toliko dobro. Iako ono što si mislio da je loše ostane, znači će loše, jel? Tako da tu nema neke promjene. Ali da, pjesma je povezana s tim da eto, sa starenjem neki idoli, neki ideali posive, stvari više nisu tako jednostavne i crne bijele. A i to je nekako blagi socijalni komentar. I mislim, ovo što si rekla, svi smo se igrali sa kaubojem, ono, svi smo bili, uglavnom kauboj, niko nije htio biti Indijan.
0: Da.
1: Ali na kraju kada se ono skuži da kauboj baš i nisu toliko dobri, znaš, da...
0: Ali su uvijek pobjeđivali, znaš, to je bilo.
1: Ono, kad je John Wayne pucao, ne znam, u tužnu sovu, nije to baš bilo u redu.
0: Točno. Aljoša, u stvari jedan dobar, drugačiji zvuk koji ste već nekako pokrenuli sa prošlim singlom, koji se meni jako svidio jer je potpuno drugačiji nego što smo vas naučili možda čut, baš ste donijeli, mislim, spot mi se jako sviđa, ono, i ti Tonka izvrsno izgledate, super se nadopunjujete i vokalima. Je li ovo u stvari neki novi pravac ili ovo čisto malo izlet? Ili je nešto za vašu dušu?
1: Da, pa je nešto pomalo od svega što si rekla. Hvala ti lijepo, ako prvo što ti sviđa, s obzirom da si ipak radi o nekoj promjeni, nije sad ne znam koliko bitna i važna, ali eto, nama je. Malo nam je dosadilo, dosadili smo si malo, jer mi jesmo bili žanrovski dosta različiti, ali smo uvijek imali neki taj, kao fini smo, evo, mi smo fini, mi smo ono ugodni, ne smetamo, ne. A onda smo rekli, kako ja sam se naslušao dosta, ne znam, i romske glazbe i južnoameričke, i Čardaša, i Sirtake, i balkanske muzike, naravno, odrastao sam uz nju. Imam nekako osjećaj da mi to otprilike leži. Ne znam, i naš klavijaturist, ne znam, su to pričali, on svira u jednom bendu koji se zove Sakupljači perija, gdje sviraju između ostalog i obrade Šabana Baranovića, ne, svirate neke starogradske sa primjesom džeza i romske pjesme, ali tako da, svi smo rekli, ajmo malo tako nešto, jer nam se radovala nas je promjena, ne, i svi smo dobro sjeli, čak i Tonka koja je bilo u početku malo protiv toga, jer ona kako, kako ću ja sad to, nemam veze s tim, ona je fina, eventualno, ako sluša nešto drugačije, sluša, ne znam, neki R&B ili soul, ali super je legla, ne, i tako da je, evo, sve je ispalo kako treba i na kraju krajeva nas veseli, ne.
0: Živi ste nekako, ste mi živi, baš ste mi onako, ritam je, za plesanje je dobar, znaš, vuče nekako, veselo je.
1: Pa evo, meni prijateljica, jedna, ona se bavi line dancingom, to je onaj country ples, ono kad svi stoju u liniji, pa ona, kauboj i žene skupa ples, ona bila kao, u najavi da izdajemo pjesmu Kauboji Indijanci, rekla, joj, super, ovo će biti neki dobar country, kao pa ćemo moći plesat to u svom klubu, ne, i ona čula, ali nije mi to, da. Ne mogu ja plesat, kaže, možeš plesat malo drugačije, ne, znaš, nije to baš, tako da, eto, da, ne znam, dobro nam je, zabavljamo.
0: Ma, lijepo je, evo, vjerovatno sad u ovom sličnom pravcu idu neke druge pjesme. Ako ste se već toga uhvatili, ja vjerujem da vam je puno toga palo na pamet i da je ono, inspiracija visoka.
1: Otvorilo se, da, i autorski svirački se otvorio nekakav prostor za koji nismo očekivali da će se dogoditi, i tako da pokušat ćemo da cijeli album u tom stilu, i evo, već radimo na tome, neki dan smo snimali i sljedeću pjesmu, i tako da pretpostavljam negdje početkom iduće godine da bi to moglo biti vani sve.
0: Evo, a što će ovo ljeto, Aljoša? Ima li nastupa, ima li koncerata?
1: Imamo nešto koncerata, ima nekih 5-6 koncerata, još uvijek se i dogovaraju neki ljetni, imat ćemo i u studiju, dosta ćemo raditi, evo, nadam se samo, mislim, to će sigurno tako i biti, nekih 3-4 tjedna godišnjeg ćemo uzeti da ne sviramo ni u studiju, ni da ne radimo koncerte, jer ja volim kad dođe ljeto da, evo, da točam noge i da se bavim gradelama, i to mi je onako najljepše ovo godine. Dakle, kad stignu neki pozivi tamo kraj 7. početak 8. onda gledam jel mi blizu, ok, ako mi nije, onda ne idemo nigdje. Ali dobro, do tada i nakon toga već imamo da govorim neke svirke. Tako da, dobro, evo, sve je dobro.
0: Ma u stvari, čovjek treba napuniti baterije i imati vrijeme isto samo za sebe.
1: Da, treba odvagati, ili što ti je dao. Ti novčići jesu, naravno da su važni, ali nije to najbitnije na svijetu.
0: Da, nešto je u dijamantima. Šalim se. Ma ne, potpuno te razumijem i lijepo je, ja sam sigurna da ćeš ti uz gradele dok budete na tom nekom malom zasluženom odmoru imati inspiraciju i već smišljati neke nove stvari, nove pjesme, jer ne može to pobjeći iz tebe koliko god ti bio na odmoru.
1: Pa da, to je sigurno. Ja se trudim, pokušavam se, ja se borim sam sa sobom od kad sam skužio da mi to relativno ajde nekako ide, okej. Jer ima puno boljih i pametnijih i racionalnijih stvari s kojima se možeš baviti u životu nego što je to glazba, ali to je tako. Pokojni Ante Perković je rekao da je to ko gripa, ko zaraza, onako koja ne prolazi, kronična bolest je ta glazba, tako da ako god se želiš nekad i maknuti od svega toga, jednostavno jače od tebe i se bolje prepustiti.
0: Samo se ti prepusti i stvaraj nam i piši ovako lijepe pjesme. Ja ti želim nadahnuća, inspiracije puno, i evo što reći, pozdravljam cijeli band Pavel i Tonku i tebe i želim vam puno uspjeha, i tu sam stvarno da predstavimo sve novo. Evo, jako mi se sviđaju ti Kauboj Indijanci, ili trebamo još nešto posebno dodati?
1: Super, hvala ti puno. Ne treba ništa, evo, Gonze napravi super spot. Evo, eventualno Antonio Geček je na trubi, naš tip je odličan trubač i imamo svoj bras sekciju i saksofonista je unutra, ne? Ali tu sad u dijelu gdje čujete ovu jednu trubu koja ide gore picama u visine, to je samo mogao Antonio Geček odsvirati, on je vrsni, jedan od najboljih trubača u ovom dijelu planete, tako da, evo, sretni smo da je on došao i oplemenio tu pjesmu, svira baš jedan onako lijepi, visoki, onako marijači trubu, krasno je to napravio.
0: Evo, sad ćemo svi zajedno zaplesati. Aljoša, hvala ti puno na ovom razgovoru, pozdrav tebi i Pavelu, i evo, slušamo Kauboj Indijance.
1: Hvala tebi još jednom, čao.
0: Čao, čao.

Zašto volim radio? Evo, sretna sam da sam ja u stvari dobar dio svog života provela na radiju koji slavi 100 godina. Čestitke svim dragim kolegama s radija i onima koji slave 70 godina televizije. Počela sam negdje davno, negdje 1988. recimo, kao još srednjoškolka koja je htjela preko ljeta volontirati i vidjeti kako funkcionira radio i što sve se na radiju događa. I dobila sam magnetofon, točnije nagru koju sam mogla nositi na ramenu, mislim da imala 12 kila. Bila je prilično teška, pa su me poslali da snimim svoje neke prve priloge na parking, recimo koliko košta parking kad je bila uvedena naplata. Pa onda su me slali na pijacu, koliko su balančane taj dan, koliko su tikvice. Pa su me slali i na Minčetu, mislim da se tada radila Hekuba, davno je to bilo, trebalo je na Minčetu odnijeti nagru, a onda bi se ja vraćala sva sretna s tim magnetofonom u našu malu režiju i montirali bi taj prilog koji bi bio pušten negdje od minutu, dvije, tri i evo, zaista sam bila sretna i ponosna što nešto sam i ja doprinijela radio. A onda sam nakon nekog vremena i zaslužila da uđem u studio i da najavim svoj prilog. Pa malo pomalo jedna emisija, druga, sve ostalo je povijest, evo mojih 30 i nešto godina na ovom radiju, zaista puno, puno divnih stvari koje su se događale, koje su me ispunile i mogu s ponosom i pravom reći da radim posao koji volim. Radio je jedna emocija, ja se nadam da mi uspijevamo nekad i doći do vas, dragi slušatelji, pobuditi emocije, pobuditi maštu, ispričati neke priče koje možda ne biste čuli i ovako pokušavamo doprijeti do svih vas, ma gdje bili, gdje god se nalazili, gdje god nas slušali, jer to je naš zadatak, da vam učinimo dan i život ljepšim. Evo, ja želim vam radi još puno, puno godina i nadam se da ćemo svi zajedno činiti nam život ljepšim, barem sljedećih 100.

0: Evo ga, malo pomalo stigli smo do kraja današnjeg jutra našeg zajedničkog druženja. Vi ćete se nastaviti družiti uz druge kolege i uz naš program. Sutra ćemo biti malo više svečarski raspoloženi jer slavimo dan Hrvatske radiotelevizije. Na našim televizijskim programima bit će i posebni programi koji će se emitirati i uživo i naknadno, tako da evo, još jednom čestitke 100 godina svim radijskim kolegama i 70 godina svim televizijskim kolegama. Ono što je večeras i druga polufinalna večer Eurosonga, znamo da su Lelekice utorak već izborile nastup u finalu i na kladionicama stoje dobro, negdje im predviđaju da bi mogle biti 11. Eto, živi bili pa vidjeli kako će to izgledati, ali ono što je možda bilo jako lijepo zadnjih dana je jedna nova pjesma koja se pojavlja na hrvatskom glazbenom nebu, Ti si moja ljubav, Marko Tolja uz Olivera Dragojevića, pjesma koju je napisao Vinko Barčot, koju Oliver snimio onako 2004. Upravo je Marku Tolji pripala čast da se sad ta pjesma objavi u malo drugačijem ruhu. Ante Gelo je radio produkciju i aranžman, a zanimljivo je da je spot za ovu pjesmu koji je preljep, u kojem sudjeluju brojni hrvatski glumci, režirao upravo Romano Nikolić, naš redatelj, a u njemu se pojavljuju i Frano Mašković, i Mirej Stanić, i Dorijan Vicić. Evo ga, slušamo Ti si moja ljubav, želimo vam ugodan nastavak dana, Davor Batričević, Ladi Ćosić i Darija Mikulandra-Žanetić vam kažu adio.
1: Kao da sam izgubljen,

0: Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
1: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: Nastava u idućoj školskoj godini počet će 7. rujna i trajat će do 15. lipnja. Sljedeće godine stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana. Najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine. Vedran Belić održat će posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, naslovljeno Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika. U 19 sati u Saloči od zrcala. Predavanje je ujedno i najava skorog izlaska istoimene knjige. A na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati predstava Kamo ide ovaj svijet. Riječ je o gostovanju kazališta Moruzgva prema tekstu Vida Leža u režiji Dražena Krešića. Igraju Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za radio glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
2: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjet. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: A Hrvatska narodna banka u srpnju će u promet pustiti prigodnu kovanicu od 2 eura u povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na njoj je prikaz Radio Valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Kovanica će biti izdana u količini od 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano tijekom dana uz visoku naoblaku. Temperature zraka do 22 stupnja. 12 sati i 5 minuta slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na valovima Radio Dubrovnika. Moje ime je Karla Lešević, a iza stakla mi društvo pravi Ivana Bašica. Glazbu nam danas bira kolegica Dubravka Bokun. Ono što ćemo danas odraditi je malo priče, više muzike, prelijep je jedan proljetni dan, trenutno nam je 20 stupnjeva vani, sunce, tako da uživajte ako ste vani, ako ste doma, izađite. Dobar vam dan.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar dan i dobrodošli u još jednu glazbenu rubriku na domaćem terenu. Svaki četvrtak u ovome terminu prelistavamo sam vrh naše Kro Top 20, tjedne top ljestvice domaćih singlova. Na trećem mjestu danas su nam tu Song Killersi sa njihovim novim singlom Superman. Pjesmu autorski potpisuju Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, koji se u animiranom spotu Lea Radolfi pojavljuje u ulozi superjunaka, a ovim funky ritmom bend ujedno najavljuje i bogatu koncertnu sezonu. Na drugom mjestu je Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. Glazbeni kritičari ističu Marka kao jednog od najuvjerljivijih vokala nove generacije, naglašavajući njegov specifičan poderani glas i energiju kojom s lakoćom donosi pop rock zvuk. No kako sam već najavio, krećemo sa Song Killersima i njihovim novim singlom Superman, koji je trenutno broj 3 na našoj top ljestvici domaćih singlova.

Evo nas natrag, vi slušate na domaćem terenu, svaki četvrtak u ovome terminu slušamo prve tri pjesme sa naše aktualne Kro Top 20 tjedne top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo stigli i do samog vrha. Za kraj današnje rubrike ostavili smo pjesmu koja je osvojila vašu pažnju, ali i pažnju struke. Na prvom mjestu je i ovaj tjedan Jako Ruzinović sa hitom Ja volim. Kritika ga opisuje kao iznimno talentiranog mladog autora i pjevača koji vješto spaja moderni pop sa retro prizvukom, donoseći svježinu koja je domaćem eteru itekako trebala. I to bi bilo sve od mene za danas iz studija Radio Dubrovnika. Lijepo vas pozdravlja urednik i voditelj rubrike Ladi Ćosić. Hvala vam što pratite domaći zvuk na 105 MHz, a mi vas ostavljamo uz pobjednika tjedna Jakova Jozinovića i njegovu Ja volim. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: U današnjem Kvizogradu opet tražimo jednu dubrovačku riječ i to riječ koja zamjenjuje onu modernu ili standardnu hrvatsku soboslikar ili ličilac. Kako se ta osoba koja piturava naše zidove reče na dubrovačkom? Ako znate odgovor na to pitanje i htjeli bi ugrabiti nagradu našeg sponzora Hanidu Concept Store, slobodno nas nazovite na 413-335 ili 413-355. Soboslikar ili ličilac, tražimo dubrovački sinonim za tu riječ. Halo, halo, imamo pozivatelja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Znate li odgovor na ovo pitanje?
1: Ja mislim da je pitur.
0: Tako je. Točan odgovor. Hvala vam što ste zvali. Jeste zadovoljni što ste osvojili ovu nagradu?
1: Pa jesam, davno sam bila isto osvojila i bila sam uzela med od kadulje, pa bio je super.
0: Je li bio dobar?
1: Jes.
0: Hoćete li ponoviti opet isto ili bi išli na neku drugu,
1: pa
0: na neki
1: ja
0: drugi
1: proizvod? Pa ja mislim da ću isto.
0: Pošteno.
1: Imate li... A onda možda još nešto kupim tamo.
0: Eto, ugodno s korisnim.
1: Da.
0: Imate li možda neku glazbenu želju za kraj ovog našeg kratkog razgovora?
1: Može, od Tereze Konavle moje.
0: Može, samo ćete mi...
1: Sam ja Konavloka.
0: Samo ćete mi onda ostati još kratko na liniji, našoj Ivani ćete ostaviti svoj broj telefona i vaše ime i prezime, a Tereza će svirati odmah samo za vas.
1: Super.
0: Hvala.
1: Vi ste svi odlični i... Rado vas slušam svaki dan.
0: Baš vam hvala. Radujemo se i vama.
1: Da.

Prije nego što dođemo do onih minuta koje su samo za vas u našem izgubljeno nađeno, jedna obavijest iz javnog autoprevoznika. Od sutra počinje novi red vožnje u gradskom i prigradskom području. Dakle, od sutra ujutro kreće novi red vožnje Libertasovih autobusa za gradske i prigradske autobuse, i to one iz smjera, odnosno za smjer istok. Ako se često vozite autobusima i niste bili ovoga svjesni, slobodno pogledajte novi red vožnje koji je dostupan na njihovoj mrežnoj stranici. Mi nastavljamo svirati dalje, slušamo Lenija Kravica i Iggy Popa.

Imamo jedan izgubljeni mobitel i to marke Huawei. Izgubljen je nakon 11 sati jutros kada je obavljen zadnji poziv, a relacija je tu negdje oko jugovog bazena, broj 7 autobus, Čokolino i Peyton. Ako ste slučajno pronašli ovaj mobitel, njegovom vlasniku možete se javiti na broj 332-362. Još jednom, izgubljen je Huawei mobitel i možete se javiti na 332-362.

0: Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u našoj zemlji prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
1: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću, jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći problem zapravo je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: Nastava u idućoj školskoj godini počet će 7. rujna i trajat će do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, stoji u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastava godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i trajaće do 2. travnja sljedeće godine. Vedran Benić održat će posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, naslovljeno Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika u 19 sati u Salući od zrcala. Predavanje je ujedno i najava skorog izlaska knjige s istim naslovom. Na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati predstava Kamo ide ovaj svijet, riječ je o gostovanju kazališta Moruzgva prema tekstu Vida Leža u režiji Dražena Krešića. Igraju Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Hrvatski radio glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
2: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: Hrvatska narodna banka u srpnju će u promet pustiti prigodnu kovanicu od 2 eura u povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na njoj je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Kovanica će biti izdana u količini od 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. More umjereno valovito i valovito, a dnevne temperature zraka do 21 stupanj. 14 sati i 5 minuta slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Nakon Dalmatina i našeg Miša Kovača idemo u neke druge, malo dalje, neke možda malo bliže zemlje. Naravno, malo ćemo govoriti i o Euroviziji, o večerašnjem drugoj večeri polufinala koje nam slijedi. Izvukla sam neke podatke iz onih njihovih predviđanja kao tko bi mogao dobiti ove godine. Po njihovim pretpostavkama na top 3 mjesta su Finska, Grčka i Danska. Finska ima 34% za pobjedu, Grčka 14, a Danska 11. Finska i Grčka već su prošli u finale u utorak kad smo gledali prvu polufinalnu večer, a Danska nam nastupa večeras. Ako vas zanima, u 9 sati večeras na Hrvatskoj televiziji možete pratiti prijenos, a mi ćemo sada poslušati te tri pjesme i to baš tim redoslijedom. Prvo nam dolazi Finska sa pjesmom Liekin Heitin, u prijevodu Bacač plamena. Iza toga stiže Grčka i pjesma Ferto, koja u našem prijevodu nema nekog doslovnog prijevoda, nego je više ono kao ajde da te vidim, dođi, kao naš neki pucanju prsa, kako mi rečemo. A Danska je Fervi Gojem se zove pjesma i u prijevodu znači prije nego pođemo kući. Tim redoslijedom ćemo ih poslušati. Prva nam je Finska.

Prije nego nastavimo s ovim eurovizijskim blokom, imamo jednu obavijest iz vodovoda. Zbog sanacije puknuća cijevi, bez vode će biti cijela Palmotićeva ulica i to od 2:30 do 5 popodne. Tako da znate da ćete biti bez vode. Dakle, Palmotićeva ulica od 2:30 do 5 popodne.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

Neno Belan doveo nas je do jednog događanja koje je popodne u Smokvici na Korčuli. U 17 sati u tamošnjoj maloj dvorani bit će predstavljena knjiga Mediteranska prehrana otoka Korčule. Autorica je Sani Sardelića. U prigodnom kulturno-zabavnom programu sudjelovat će i Dječji zbor Radost, Klapa Smokvica te Viteško udruženje Kumpanija koje će nakon prezentacije knjige nastupiti na maloj pjaci Smokvice s Viteškom igrom Plesom odboja. Ako ste blizu, ne znate gdje bi popodne, a imate vremena otići do Korčule, možda ste negdje malo bliže nego mi u Dubrovniku, imate gdje biti. Mi nastavljamo dalje, vozi me dok đavo spava, pjeva Silente.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Dnevne novosti Hrvatskog radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Završen prvi od dva sastanka Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kinezi u priopćenju navode da se razgovaralo o Tajvanu, Bijela kuća Tajvan ne spominje. Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Kubilius u Zagrebu potpisan sporazum o zajmu za investicije u obrani. U pritvoru 76-godišnja žena sumnjičena za ubijanje i mučenje životinja na imanju na Učki. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilniji pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Sastankom s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom počeo je službeni posjet Kini američkog predsjednika Donalda Trumpa, s kojim su u pratnji i direktori najvećih američkih tvrtki. Sastanak dvojice predsjednika predviđen je i za sutra. Trump je kineskog kolegu pozvao da na jesen posjeti Washington. Teme posjeta, koji je inače bio odgođen zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, uključuju trgovinske odnose, prijepore zbog tehnologije, te najteže pitanje, američku potporu Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Danja Dubrovac.
2: Xi Jinping Trumpu je rekao da Kina i SAD trebaju surađivati kako bi se suočili s globalnim izazovima i unijeli više stabilnosti u svijet koji je došao do raskrižja. Trump je Xiu rekao da je velik vođa te da jako poštuje sve što je napravio, kao i Kinu. Prvi sastanak trajao je malo više od dva sata, a prema pisanju kineskih medija, priopćenje iz ureda njihova predsjednika navodi da su razgovarali i o Tajvanu, kao najvažnijem pitanju bilateralnih odnosa, pri čemu je Xi upozorio da bi loše rješavanje tog pitanja dovelo odnose u vrlo opasnu situaciju. Priopćenje iz Bijele kuće Tajvan ne spominje, a američka politika daje Tajvanu snažnu vojnu potporu bez priznanja neovisnosti otoka ili potpore takvim težnjima Tajpeja. Pitanje Tajvana najspornija je točka u odnosima, ali ne i jedina. Tu su i rat protiv Irana, te trgovinski odnosi i tehnologija, odnosno pristup rijetkim mineralima i poluvodičima. Na svečanom banketu predsjednici su rekli:
0: danas smo predsjednik Trump i ja iscrpno razmijenili mišljenja o odnosima Kine i SAD-a te međunarodnoj i regionalnoj situaciji. Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka. Ova trgovinska veza i poštovanje koji se protežu tijekom 250 godina temelj su budućnosti koja u korist obaju naših naroda. Američki i kineski narod imaju mnogo zajedničkog. Cijenimo naporan rad, cijenimo hrabrost i postignuća. Volimo svoje obitelji, volimo svoje države. Zajedno imamo priliku crpiti iz tih vrijednosti kako bismo stvorili budućnost većeg napretka, suradnje, sreće i mira za našu djecu. Ova regija i svijet, to je poseban svijet s nama, ujedinjenima i zajedno.
2: Kineski premijer Li Qiang sastao se s direktorima Tesla, Apple i Nvidia i istaknuo potrebu za suradnjom uz uzajamno poštovanje. No očekuje se da će na snazi ostati kako američka ograničenja na izvoz visoke tehnologije u Kinu, tako i na ulazak kineskih tehnoloških kompanija u SAD.
1: U sklopu instrumenta Safe, sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1,7 milijuna eura za investicije u obrani. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala, a državama članicama stavlja se na raspolaganje pod povoljnim uvjetima. U sklopu instrumenta Safe, Hrvatska kupuje tenkove, samohodne haubice, teške teretne kamione i streljivo. Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom, a ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom su potpisali sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Poslušajte izjave premijera Plenkovića i povjerenika Kubiliusa.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
4: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je uistinu jest nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Naime, prvi je to put da Europska zajednica stvara takve financijske mogućnosti, mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomaganje državama članicama prilikom provođenja vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost.
1: Vlada je održala sjednicu i u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Također uvodi se institut obiteljskog obrta i poskupljuju sudske pristojbe. Ivica Krišto.
5: Trgovci neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
6: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
5: Znatne su izmjene zakona o obrtu kojima će se uz ostalo smanjiti financiranje obrtničke komore.
6: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa. Nasljednici obrtnika, ako iskažu volju za nastavak obavljanja obrta, moći će to učiniti bez obveze udovoljavanja posebnom uvjetu stručne spreme ili majstorskog ispita.
5: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja o dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija. Uspostavlja se jedinstveni sustav licenciranja i nadzora pod nadležnošću Hrvatske narodne banke čime se ukida dosadašnja fragmentacija nadzora.
5: Vlada je odlučila povećati sudske pristojbe prosječno za 115% te je u saborsku proceduru poslala izmjene zakona o odvjetništvu kojima se liberalizira tržište odvjetničkih usluga.
0: U uredu predsjednika Zorana Milanovića jučer je održana svečana predaja vjerodajnica novog apostolskog nuncija, nadbiskupa Leopolda Đirelija. No Tomislavu Lendiću, koji je na tom događaju trebao biti izaslanik Ministarstva vanjskih poslova, pri dolasku u ured predsjednika rečeno je da nije dobrodošao, prenose mediji. Razlog je navodno Lendićev intervju na N1 televiziji, emitiran samo nekoliko sati prije, u kojemu je Lendić prozvao predsjednika Milanovića kao jedinog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika. Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić komentirao je kako je Lendićeva izjava bila čisto politiziranje, a to, kaže Miljenić, službenici ne smiju raditi.
8: Vijesti iz svijeta.
0: Ruske su snage drugu noć zaredom silovito napale više ciljeva diljem Ukrajine. Od jučer su lansirali više od 1560 bespilotnih letjelica, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, u Kijevu je poginulo najmanje 5 osoba.
1: Latvijska premijerka Evika Siliņa najavila je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u listopadu. Krizu je izazvao jedan od koalicijskih partnera nakon što je povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva načinom rješavanja sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Predsjednik države sutra će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama o sastavljanju nove vlade.
0: U Havani su nastali prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promet zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu, koja je dodatno otežala opskrbu gorivom.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
8: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
1: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O. 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnome mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom.
0: Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Najmanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesena fizička bol, patnje i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje je na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju na Učki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
9: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovako kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika, te je u njega unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Kristijan Pelc.
10: Cilj je ovog zakona osigurati stabilnu opskrbu uvjetima rasta potrošnje električne energije, rekao je predstavljajući zakon ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Dodao je da to nije ideološko, nego strateško pitanje.
11: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
10: Iako oporba dobrim dijelom zakon načelno podupire, zabrinjavaju ih mogući problemi u korištenju nuklearne energije. Mostovac Marin Miletić.
12: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer Vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti. Oni su zaključali nuklearke, isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu.
10: Za Dalibora Domitrovića iz SDP-a čudna je pak brzina kojom se zakon donosi i pita je li to povezano s izgradnjom podatkovnog centra u Topuskom.
13: Forsiranjem ovog zakona, a znamo da je zakon pokrenut po hitnom postupku, te da je u savjetovanju preusmjeren na redovni postupak, dolazimo do sumnje da će naša mala turistička prirodnim resursima bogata zemlja Republika Hrvatska postati poligon za gradnju nuklearnih reaktora za proizvodnju električne energije koja će napajati data centre.
10: Šušnjar je to odbacio rekavši da je izrada zakona i strategija opredjeljenja prema nuklearnoj energiji počela puno prije toga.
1: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine, jer baš kad se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici.
0: S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prvi dio zimskog odbora počet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, a drugi dio od 22. do 26. veljače.
1: I za kraj, Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura 100 godina Hrvatske radio televizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. Kovanica će biti izdana u 200 tisuća primjeraka, a zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 2. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Carlo Gross.
14: Sport.
1: Carlo Plazina.
15: Nakon naslova u prvenstvu, nogometaši Dinama osvojili su i hrvatski kup. U finalu na Osječkoj Opus Areni s 2-0 pobjedili su Rijeku. Dvostruki strijelac za dvostruku krunu bio je Luka Stojković, koji je istaknuo podršku s tribina.
16: Navijači su uvijek tu iza nas, da nas bodre, da nas podržavaju. Hvala im na tome i da, to je to.
15: Muška rukometna reprezentacija odigrala je prvu od dviju prijateljskih utakmica sa Švedskom. U Kristianstadu je domaćin slavio s 34-31, Veron Načinović.
17: Ponosan sam na ekipu, mislim da smo se dobro borili, naravno tu su i neki novi igrači koji su super reagirali.
15: Drugu prijateljsku utakmicu Hrvatska i Švedska igrat će u subotu u Varaždinu. Još jedna medalja za Hrvatsku na europskom prvenstvu u tekvandou. Marko Golubić u kategoriji do 74 kg pobjedom nad Dansem Jorgensenom izborio je polufinale, a samim time i najmanje broncu. Borbe za odličja u Minhenu počet će oko 16 sati.
8: Vremenska prognoza.
1: Kristina Klemenčić, Novinc.
18: Uz približavanje fronte sa sjeverozapada i jačanje dotoka vlage s jugozapada, na zapadu zemlje se djelomice naoblačilo i mjestimice padala kiša. Istok i jug zemlje ostali su sunčani. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, dok je na Jadranu zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 16 i 21 stupanj. U nastavku poslije podneva daljnji porast na oblake i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, te ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar. U gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar, prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak, koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na sjevernom, od večeri na srednjem, sutra je na dijelu južnog Jadrana, mjestimice udar juga i jugozapadnjaka 35 do 45 čvorova. Moguće su na vere. Na sjevernom Jadranu more moguće 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadnjak 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadnjak i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a na večeri u noći i na srednjem mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Završen prvi od dva sastanka Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kinezi u priopćenju navode da se razgovaralo o Tajvanu, Bijela kuća Tajvan ne spominje. Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Kubilius u Zagrebu potpisan sporazum o zajmu za investicije u obrani. U pritvoru 76-godišnja žena osumnjičena za ubijanje i mučenje životinja na imanju na Učki. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vetrovito. Hrvatska radiotelevizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Sanja Cota.
14: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nema tišine na radiju, mi smo Radio Dubrovnik obučene i cipele imamo 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, nadam se da ste još uvijek uz poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Da, poslijepodne 15.30 bi značilo poslijepodne. Mi smo na 21 stupanj, ostanite s nama, dnevnik od 16.
1: Da vam vino i još o njaj.
0: Ma ne znam treba, ali ja sam Ari. Dobar dan.

dragi moji, kao jedan pošteni dijabetičar sam tek sad u najavi dnevnika vidjela da je Hrvatski dan šećerne bolesti. Pa ne mogu vam čestitati, da. Ma ajde, budite mi dobri, zdravi, veseli, slatki, lijepi, razdragani i ponosni dijabetičari. Što ćemo sad? Tako je, kako je, pa držimo se pod kontrolom i držimo se skupa. Nekako ćemo. Evo vam jedna slatka pjesma da vam podigne sve šećere i onda spuštajte.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Niti 4 godine od otvorenja Pelješki most ide u sanaciju. Pojavile su se površinske pukotine na stupovima koje nisu opasne za njegovu stabilnost, ali ugrožavaju trajnost objekta. O tome u emisiji govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar Oleg Butković. Hrvatski je dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar dan, u Dnevniku donosimo.
0: Niti 4 godine od otvorenja Pelješki most ide u sanaciju. Pojavile su se površinske pukotine na stupovima koje nisu opasne za njegovu stabilnost, ali ugrožavaju trajnost objekta. O tome u emisiji govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar Oleg Butković. Hrvatski je dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj, prema posljednjim podacima, boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Niti 4 godine od otvorenja Pelješki most ide u sanaciju. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir kazao je kako su se pojavile površinske pukotine na stupovima koje nisu opasne za njegovu stabilnost, ali ugrožavaju trajnost objekta.
2: Radi se o površinskim pukotinama koje idu od površine betona do glavne armature. One nisu opasne za stabilnost mosta. One jedino što ugrožavaju je trajnost objekta. Ne znam da li znate, Pelješki most je projektiran za vijek trajanja od 120 godina. Naravno da ovo predviđa neka održavanja, ali s ovim pukotinama bi došlo do ubrzanog korodiranja glavne armature, što bi smanjilo vijek trajanja. Izvođač CRBC ima praktički garanciju koju je dao na 10 godina i u okviru toga ima otkloniti nedostatke koji se pojave. Mi svake godine vršimo godišnje preglede mosta u svim segmentima, ali ovaj dio je najvidljiviji, jer to vide vozači koji se voze, ove druge dijelove ne vide, koji su ispod mosta. E sad, u tom dijelu mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature. A uvijek neke manje nedostatke očekujete, zato i postoji garancija. Znači, garancija izvođača služi za otklanje nedostataka koji se ne vide u vrijeme eksploatacije ili se pojave naknadno. Znači, to su neki skriveni nedostaci. Pukotine u betonu su uobičajene i one se trebaju pojaviti, ali ove su se malo više, da kažem, proširile i omogućuju, znači svaki beton ima neke pukotine, ali ovaj baš ima malo povećane. Tako da ta vlaga ulazi unutra i evo, to je razlog iz kojeg se to mora otkloniti. To nije bilo predviđeno projektom da se tako baš dogodi. Te radove obično izvode specijalizirane tvrtke. Mi ih imamo u Hrvatskoj više. Prema našim saznanjima i uputama, tvrtka CRBC kao obveznik da to izvrši te radove otklanjanja je stupilo kontakt sa tim specijaliziranim poduzećima i mislim da oni već razrađuju, odnosno prikupljaju ponude, pretpostavljam, koga će angažirati. Naravno da smo mi cijelo vrijeme ćemo biti uključeni tijekom izvođenja tih radova. Promet neće biti zaustavljan, ali će biti malo otežan zato što će biti izmaknut na vanjske kolnike i zato smo odlučili te radove raditi van turističke sezone, kako ne bi slučajno nešto se dogodilo na mostu. Radovi su u principu jednostavni, postavit će se skela oko svakog tog stupa, ne oko svih 6 istovremeno, nego 1 ili 2 istovremeno. Skinit će se beton, vratit će se novi beton i evo, to bi trebalo biti to. Najdulji postupak uklanjanja betona, zato što se beton hidrodemolira, znači nije ono čista mehanika, tako da će to trajati određeno vrijeme, ali radi se o nekim kampadama po 4 do 5 metara visine, to betoniranje i tako do vrha svakog mosta će se otkloniti ti nedostaci. Od listopada do svibnja iduće godine, znači gađamo van turističke sezone. Ako nešto i ostane, obzirom da nije ugrožena stabilnost mosta, slučajno nešto ostane, onda ćemo to opet prebaciti iza opet 9. mjeseca iduće sezone.
1: Doglednu sanaciju u listopadu komentirao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
3: Pazite, to su veliki infrastrukturni projekti kao što je Pelješki most i uvijek vam u izvođenju takvih objekata dolazi, a i s vremenom, tu je more, tu su utjecaj mora i drugih naravno čimbenika, to je tako da se mora određeni dio stvari sanirati, napraviti na vrijeme da ne bude, da to ne eskalira. Ovo je sve u garantnom roku, mi imamo 10 godina garanciju za Pelješki most, ovdje rekao bi predsjednik uprave, nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određeni stvari moraju na pilonima izvesti, to će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova, to će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti i to i kad se ova sanacija napravi, vjerojatno za par godina će opet trebati nešto napraviti da se održava na pravi način takav objekt. Ne more da me čudi, ali Amore, možda nisam očekivao da će doći za 4 godine, ali kad mi je pojasnio predsjednik uprave o čemu se radi, onda mi je jasno.
1: Do zatvaranja Grabovice doći će prije otvaranja Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju i mi se za to već pripremamo, kazao je gradonačelnik Franković i objasnio kako će izgledati.
4: Da organiziramo prije svega razvrstavanje otpada na lokaciji Grabovice, a onda i odvoz otpada u neko od zato registriranih odlagališta otpada. Grabovica ulazi sada u posljednju fazu sanacije i zatvaranja i to je to. Tu ćemo dobiti određeno razdoblje od možda još nekih godinu dana, ako i toliko. I nakon toga ide zatvaranje Grabovice. Ugrađivat će se sa i otplinjivači i tako dalje, ali nakon toga ide zatvaranje. Sretan sam što ćemo zatvoriti Grabovicu, ali nisam sretan zato što nije gotov Centar za gospodarenje otpadom. Međutim, postoje tu cijeli niz objektivnih okolnosti s kojim se županija suočila prilikom gradnje i koje još uvijek nisu sve otklonjene. Tako da još će uzeti neko vrijeme za samo izgradnje centra, a mi ćemo sukladno uputstvu Ministarstva zaštite okoliša morat pronaći adekvatno mjesto, lokaciju, odnosno onaj centar koji će prihvatiti naš otpad, ali naš otpad mora u potpunosti biti razvrstan u trenutku dolaska tog otpada u taj centar i samo razvrstavanje otpada sam rekao da mi kao grad, odnosno jedinica lokalne samouprave moramo provesti.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. Na sjednici gradskog vijeća Metkovića HDZ-ova većina usvojila je sva izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava za prošlu godinu. Istaknuto je da su svi gradski subjekti poslovali pozitivno i sukladno zakonima. Gradonačelnik Dalibor Milan rekao je da je za poljoprivrednike osigurano 67 000 eura, a za poduzetnike 100 000. Dodao je da su radovi na izgradnji kružnog toka kod mosta u Metkoviću odgođeni do početka sljedeće godine zbog drugih radova i sezone berbe mandarina. Najavio je i proširenje gradskog groblja gdje će se u prvoj fazi graditi 270 novih grobnica te u suradnji sa županijom gradnju novog doma za starije osobe. Nakon usvajanja dnevnog reda oporboni vijećnici Mosta napustili su sjednicu. U objavi su istaknuli da ne žele davati podršku proračunskim izvješćima koja ne odražavaju stvarno stanje. Zabrinjava ih i to što projekt aglomeracija Metković još nije završen, iako je trebao biti završen do 1. veljače 2024. godine. Uz to ne rješava se pitanje parkiranja vozila u gradu, izostaje jasna demografska politika i niz drugih stvari, poručili su vijećnici Mosta.
1: O turističkoj slici Orebića na pragu nove sezone, direktor turističke zajednice, Mladen Đeldum.
6: Mi smo zadovoljni sa predsezonom koja je otprilike na razini lanjske, 1% više noćenja, ali to je sve u očekivanju. Prva 4 mjeseca su stvarno bolja i ima ljudi, svi su se hoteli otvorili, doduše zadnji će se Orsan sad. Tako da je predsezona je krenula. Mi smo imali raznih događanja, počevši od uskrsnog doručka, pa smo imali sanje cvijeća, nadalje je bio i organiziran turnir nogometni za mlađe uzraste, je bilo stvarno preko 40 ekipa iz susjednih država, iz cijele naše lijepe naše, tako da stvarno jedan uspješan turnir koji podigne jednu destinaciju što se tiče gostiju, dođu domaći gosti, dođu te ekipe iz susjedstva. Baš to nam dobro dođe za produžiti ili za početak u predsezoni.
7: Mladen, evo zadnjih par godina Orebić je bilježio velika povećanja turistička i nekako se ta slika, da to tako kažemo, gostiju mijenjala. Veliki je bio porast Poljaka, ali i drugih europskih gostiju. Je li se to zaočekivati nastavlja i ove godine?
6: Tako, evo mogu možda jedan zanimljivost, da su gosti Velike Britanije sada u porastu. Čak jedno 20% su bolji nego lani. I Francuske isto, oni su 100% bolji nego lani što su bili.
1: Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima, te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
1: Kazali smo već, Hrvatski je dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
9: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći je problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
1: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja tražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine, jer baš kad se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici.
0: S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prvi dio zimskog odmora počet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, a drugi dio od 22. do 26. veljače.
1: Vedran Benić održat će posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad, nastavljeno večeras Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika u 19 sati u Saločiji od zrcala.
10: I ove godine, eto, 4 predavanja zaključujem s dubrovačkim ljetnim igrama, kojima sam bio i pasionirani gledatelj i aktivni sudionik vodeći prezenta, radeći dokumentarce o igrama, pa čak 3 puta nastupaju i na otvaranju dubrovačkih ljetnih igara, praktično svaki put kad bi izmislili ulogu novinara na otvaranju, mene bi zvali, jer sam tu nekako bio sve prisutan. Kad govorim i o radio i televiziji, evo, imam i radijsko i televizijsko iskustvo. Naime, s radio Dubrovnika prešao sam u dopisništvo Hrvatske televizije, ondašnje televizije Zagreb 87. u Dubrovniku u Vilićingrijem. Uvijek volim govoriti da sam ja od svog života, pošao sam u mirovinu prije nekih 10 godina i još uvijek neprekidno pišem. Dakle, ja sam od svoga hobija napravio svoj posao i što dokazujem i sada pišući i nadalje. Dakle, novinarstvo mi je bilo nešto što me iznimno zabavljalo i što sam volio i jedan sam od onih sretnika koji može reći da se zapravo cijeli život bavio onim što je volio i voli raditi. Pa knjiga je zapravo već nastala, ona je gotova jer sam kad sam pošao u mirovinu tih 10 godina u Dubrovačkom vjesniku sam objavljivao kolumne pod naslovom Igre u mom srcu, pa tako eto iz tih zajedničkih kolumna i još malo dorađenih, proširenih, izaći će vjerujem do kraja godine u obliku knjige.
1: U sceni kazališta Marina Držića u 20 sati predstava Kamo ide ovaj svijet. Riječ je o gostovanju kazališta Moruzgva prema tekstu Vida Leža u režiji Dražena Krešića. Igraju Lovre Kondža i Domagoj Ivanković.
11: Predstava govori što umjetna inteligencija, kako bi ona nama mogla pomoći, odmoći i što ona može učiniti recimo kad nije pod kontrolom. Lovre i ja smo postali jako dobri prijatelji tijekom snimanja Kumova i onda ovo je bila jednostavno super prilika da zapečati još više naše prijateljstvo, tako da napravimo super predstavu. Tako da nas Jecija pozvala u svoje kazalište Moruzgva i evo, u njezinoj produkciji stvarno mislim da smo napravili dobar posao. A očekujem i inače prekrasnu publiku koja voli dolaziti u kazalište i koja će nas, nadam se, kao i uvijek dobro podržati.
0: U Smokvici će u 17 sati u Maloj dvorani biti predstavljena knjiga Mediteranska prehrana otoka Korčule Sani Sardelić. U prigodnom kulturno-zabavnom programu sudjelovat će Dječji zbor Radost, Klapa Smokvica te Viteško udruženje Kumpanija, koje će nakon prezentacije knjige nastupiti na Maloj pijaci Smokvice s Viteškom igrom Plesom odboja.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi sutra veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
12: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
1: Hrvatska narodna banka u srpnju će u promet pustiti prigodnu kovanicu od 2 eura u povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
0: Na njoj je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Kovanica će biti izdana u količini od 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu.

0: Košarkaši Dubrovnika došli su do velike pobjede u prvoj utakmici četvrtfinala Premier lige, pobjedivši Samobor na gostovanju rezultatom 86-81. Druga utakmica kojom Dubrovnik može do povijesnog uspjeha plasmana u polufinale domaćeg prvenstva igra se u subotu od 18.30 u Gospinu polju. Kapetan Dubrovnika Ivan Vodopija i trener Samobora Petar Babić.
1: Pa dobro, mislim da je stvarno ovaj susret ponudio jednu dozu neizvjesnosti, ovaj što se očekivalo u dvoboju četvrtog i petoplasirane ekipe u ovogodišnjem prvenstvu. Mislim da smo mi jedno u trećoj četvrtini stvarno odigrali izuzetno dobru obranu i brzu tranziciju gdje smo otišli na 20-1, međutim Samobor je pokazao upornost i kvalitetu i opet vratio utakmicu nekako u egal na kojoj smo mi na kraju eto možda imali malo više i sreće i mislim ipak zasluženo stavili.
2: Znali smo da nas čeka jedna iskusna jako ekipa sa puno dobrih igrača, taj je žal što smo, ajmo reći, tu prvu utakmicu doma izgubili, ali opet igra se na dvije pobjede. Imamo još šanse i idemo pokušati vratiti seriju nazad u Samobor. Mislim da jednostavno nas je pojavio taj neki play-off grč, to jest nervoza, ali to je košarka, nekad ti da, nekad ne, jednostavno nismo bili pravi u koncentraciji i završnicama, oni su to iskažnjavali.
0: Stolno tenisači Libertas Marinko Lora ispali su u polufinalu domaćeg prvenstva nakon što je Zagreb slavio u Majstorici jučer u Gospinu polju rezultatom 3-1. Time su Pituri ostali bez borbe za naslov kojeg su osvajali 5 sezona za redom, no i dalje su aktivni u kupu. Igrač Libertas Marinko Lora Tomislav Japec.
3: Spremit ćemo se za kup, to da se probamo iskupiti za prvenstvo. Nadali smo se da ćemo proći prvenstvo u finalu, nismo u tome uspjeli, ne može uvijek biti to. To naravno ima uspona i padova, tako i kod nas naravno, 5 godina smo bili prvaci za redom. Nadam se da u kupu da ćemo stisnuti zube i da ćemo se dobro spremiti i možemo igrati sa svakim naravno i ja se nadam da ćemo doći do naslova.
4: Prognoza vremena za sutra promjenjiva oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano, poslije podne i jako jugo. More umjereno, valovito i valovito. Najniža temperatura zraka oko 14, najviša od 18 do 21 stupanj. Vremenska prognoza za vikend u subotu pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su obilnije oborine prema večeri razvedravanje. Umjereno do pojačano jugo će okretati na mjestimice jak sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka uglavnom između 13 i 17 stupnjeva. U nedjelju umjereno oblačno, sredinom dana i poslije podne moguća kiša. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i bura. Najviša temperatura zraka oko 19, najniža oko 9 stupnjeva. More umjereno valovito i valovito. 16 sati 21 minuta slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo. Dnevnik je uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Ljudi dobri i dragi, nadam se ako ste u Palmotićevoj da i vi negdje nešto gledate, da ne morate nužno biti doma, jer će jer zapravo vode nema još, predviđeno je za 25 minuta da ćete dobiti. Ono što mi za vas možemo učiniti, jedino ispuniti vam glazbenu želju, vodu ne nosimo još po kućama, ali pjesme, da. Mladen Grdović.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

Navijat ćemo za skver išli, ne išli na utakmice, ali ako idete u petak i u nedjelju u Gospino polje kad skver igra protiv Olmisuma, onda se morate držati i nekih sigurnosnih uputa za navijače i posjetitelje. Dakle, sljedeće su: zbog radova na energetskoj obnovi dvorane, pristup i kretanje unutar sportske dvorane Gospino polje bit će reguliran sigurnosnim koridorima. Preporučuje se korištenje parkinga, poligon preko puta igrališta s umjetnom travom. Do tribina i unutar dvorane obvezno je kretanje isključivo kroz označene sigurnosne koridore. Kretanje izvan njih nije dopušteno. Sjeverni prilaz dvorani i pristup skalinima s ulice Iva Vojnovića ispod hotela Lero i ekonomske škole u potpunosti su zatvoreni zbog radova i teške mehanizacije. Ulaz na tribine moguć je od 19 sati i u petak i u nedjelju. Podsjećam, utakmice Skver Olmisum igraju se u petak od 20.15, nedjelju od 20 sati.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
2: Oglasi.
7: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.

0: vas Milo sluša.
1: E, kad je tako, onda ću vam još nešto reći. Od sutra je novi red vožnje u gradskom i prigradskom području što se Libertasa Dubrovnik tiče. Ne znam kako se vozilo baš na svim gradskim i prigradskim linijama, pa da vam sad ne čitam jedan po jedan autobus, onda provjerite na stranicama Libertasa kako se vozi u ovom gradskom redu vožnje, što se promijenilo, i prigradski red vožnje istok, i tu vam promjena ima.

Sve je moguće i u bajkama, dragi slušatelji. Kao što smo ustanovili neki dan u razgovoru s Davorom Mojašem, bajke nisu samo za najmlađe. Pozvani su najmlađi prije svega, ali pozvani ste svi. Studentski teatar Lero prikazat će novu izvedbu svoje predstave, pa u najavi stoji za najmlađe, Rascvjetani Đardin, u izboru interpretacije Jasne Held. Poseban izbor bajki koji otvaraju zanimljive prizore mašte, snova, legendi i svjetova koji bude znatiželju i želju za novim susretima. Susret, ako ćete u Rascvjetani Đardin, je u Studentskom teatru Lero u Lazaretima, Osma lađa, u subotu, to je preko sutra, u 18 sati, ulaz besplatan.

0: Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u našoj zemlji prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
1: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću, jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome, se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: Nit 4 godine od otvorenja Pelješki most ide u sanaciju, pojavile su se površinske pukotine na stupovima koje nisu opasne za njegovu stabilnost, ali ugrožavaju trajnost objekta, kazao je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dogledne radove u listopadu komentirao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: Pazite, to su veliki infrastrukturni projekti kao što je Pelješki most i uvijek vam u izvođenju takvih objekata dolazi, a i s vremenom, tu je more, tu su utjecaj mora i drugih naravno čimbenika, to je tako da se mora određeni dio stvari sanirati, napraviti na vrijeme da ne bude, da to ne eskalira. Ovo je sve u garantnom roku, mi imamo 10 godina garanciju za Pelješki most, ovdje rekao bi predsjednik uprave, nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određeni stvari moraju na pilonima izvesti, to će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova, to će krenuti nakon turističke sezone, neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti. To i kad se ova sanacija napravi, vjerojatno za par godina će opet trebati nešto napraviti da se održava na pravi način takav objekt. Ne more da me čudi, ali Amore, možda nisam očekivao da će doći za 4 godine, ali kad mi je pojasnio predsjednik uprave o čemu se radi, onda mi je jasno.
0: Na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati predstava Kamo ide ovaj svijet, riječ je o gostovanju kazališta Moruzgva, prema tekstu Vida Leža u režiji Dražena Krešića. Igraju Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, kazala je za Hrvatski radio glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: A Hrvatska narodna banka u srpnju će u promet pustiti prigodnu kovanicu od 2 eura u povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na njoj je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20:30. Kovanica će biti izdana u količini od 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano, poslije podne i jako jugo. More umjereno valovito i valovito. Dnevne temperature zraka do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac. Uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

0: Dragi prijatelji Moreplova, dobar vam dan. Na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Izabran je izvođač radova za gradnju luke Perna. Objavljeno je nedavno uz dan općine Orebića o ovom važnom projektu za povezivanje kopna i najjužnijih otoka. Govorimo i ovo tjednim Moreplovima. Na Mljetu je nedavno s plovidbom krenula nova brodska linija koja povezuje Dubrovnik i naš najzeleniji otok. U emisiji danas govorimo i o projektu Ballast In, u okviru kojeg su u Dubrovniku i Pločama održani infodani. Popratili smo i posljednje ekološke akcije čišćenja podmorja u kojima su sudjelovali članovi Ronilačkog kluba Dubrovnik. Uz pregršt dobre morske glazbe po izboru Ladija Ćosića i pokoju najavu zanimljivih događaja o moru i uzmore, počinjemo i ovo tjedne Moreplove. Za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić i ja sam Katarina Lučić-Tampalija.
1: U

0: Infodani projekta razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta Balast In, sufinanciranog sredstvima Europske unije, održani su proteklih dana u Pločama i Dubrovniku. Program edukacije okupio je stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša, a obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. O svemu smo razgovarali s voditeljicom projekta, profesoricom s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku, Anom Bratoš Cetinić.
1: Naime, radi se o projektu koji se bavi balastnim vodama i širenjem invazivnih vrsta, jer brodovi tijekom plovidbe, kako bi bili bolje upravljivi ili stabilniji, uzimaju velike količine morske vode u lukama u kojima iskrcavaju teret, i onda zajedno s tom vodom dolazi cijeli niz svega onoga što se nalazi u vodenom stupcu, uključujući organizme koji naravno u nekom drugom okolišu su strani, ali ako dođe do nekih situacija u kojima se oni dobro prilagode, mogu postati invazivni. Projekt okuplja 8 partnera, 3 su tehnička partnera i 5 partnera koji su Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i naravno Sveučilište u Dubrovniku, odjel za primijenjenu ekologiju koji je vodeći partner i koji broji ekipu od 5 ljudi.
0: Luke Rijeka, Ploče, Raša.
1: Da, radimo istraživanja u lukama Ploče, Rijeka i Raša. Naime, ovaj naš projekt je zapravo nastavak prethodnih projekata u kojima smo se bavili ovom temom, tako da mi ne krećemo od nule, mi imamo cijeli niz dobrih podataka koje sad želimo upotrijebiti i nadograditi. Ovoga puta smo, za razliku od prethodnih projekata u kojima su bile uključene luke Rijeka i Ploče, uključili i luku Raša kao jednu nešto drukčiju luku, kako bismo imali reprezentativnu situaciju za cijeli hrvatski Jadran.
0: Evo, kolegica je već spomenula, koji su to mikroorganizmi koji su na neki način se već prilagodili, znamo za naš ovaj plavi rak, što je još u fokusu?
1: Da, plavi rak je nešto što je nama tu blisko, jer se upravo po našem području proširio i upravo je balastnim vodama došao u luku Ploče još 2004. godine. Trenutačno imamo invaziju, posljednjih godina imamo invaziju ovog morskog oraha, to je jedan rebraš koji je svojevremeno tamo 90. godina prošlog stoljeća došao iz Atlantskog oceana u Crno more i tako se intenzivno hranio razvojnim stadijima inčuna da je desetkovao crnomorsko ribarstvo i prouzročio velike gospodarske probleme. I možemo reći da se u Crnom moru ribarstvo nikad nije vratilo na onu razinu na kojoj je bilo prije pojave ovog invazivnog organizma. Taj organizam se pojavio i u Jadranu, ne uhvati se, ne prilagodi se svaki organizam na jednak način na različit to područja, pa onda prvi put kad se pojavio u Jadranu nije uspostavio populaciju, međutim posljednjih godina u sjevernom Jadranu imamo zaista impresivne pojave ogromnih populacija tog želatinoznog organizma koji onda zapravo se najprije vidi, turisti to primijete jer je postaje kupanje neugodno, nije opasan, nije ništa to opasno, međutim to je jako neugodno i za vidjet i za osjetit. I ti organizmi hrane se pogotovo razvojnim stadijima drugih organizama, tako da djeluju, tako je naš inčun jadranski se zapravo pomaknuo prema južnijem dijelu Jadrana u kojemu ga prije nije bilo, jel, zato što u južnijem dijelu Jadrana, iako smo mi uočili nekoliko puta tu vrstu morskog oraha na području luke Ploče, nije nikad uspostavio populaciju, nikad se nije tako intenzivno razmnožavao, tako da za sad, kažemo za sad jer nikad ne znamo što se može dogoditi, nije bilo tako značajnih posljedica. Dakle, projekt traje do 29. godine. Mi ćemo u sklopu projekta razviti protokole za uzorkovanje na brodovima. Dakle, do sad smo se bavili lukama, prenošenjem balasta, a sad ćemo se baviti uzorkovanjem iz balastnih tankova brodova kako bismo vidjeli odakle prijeti opasnost i kako bismo mogli razviti sustave upozoravanja. Zatim ćemo kolege iz Građevinskog fakulteta dosta se bave strujanjima, oni će zapravo nadograditi ono što su već do sad radili u lukama Raša i Rijeka i Ploče, u Rašiće napraviti simulaciju širenja potencijalno patogenih organizama i drugih štetnih organizama u tom okolišu. Kolege s Pomorskog fakulteta, kako bi edukacija pomoraca bila bolja i jednostavnija i jeftinija, će uspostaviti virtualni laboratorij u kojemu će se studenti učiti kako postupati s vodenim balastom. Naravno, analizirat će se biološki sve ono što se u vodenom balastu nalazi. U svakom slučaju, naš je cilj utjecati na to da se smanji opasnost od naseljavanja invazivnih organizama.
0: Bila je ovo voditeljica projekta Balast Nana Bratoš-Cetinić, profesorica s odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon glazbenog predaha nastavljamo s istom temom s drugim sudionicima na projektu.

0: I u nastavku More plava govorimo o projektu Balastin, koji je ovih dana predstavljen javnosti u Pločama i Dubrovniku, a tiče se istraživanja o balastnim vodama i širenju invazivnih vrsta, na taj način i u Jadransko more. Jedan od partnera na projektu je Institut Ruđer Bošković, točnije Centar za istraživanje mora iz Rovinja. O problemima koje stvaraju invazivne vrste, izvanredna profesorica Romina Kraus.
1: Problematika balastnih voda je zbog prijenosa organizama iz jedne luke u drugu. Brojne posljedice su vidljive evo i u Jadranu, nažalost na sjeveru, u sjevernom dijelu Jadrana imamo rebrašamne miopsis ledi koji potiskuje naš inčun južnije u periodu kada su u kompeticiji za hranu. Ovdje kod vas tu u području Neretve imate jako puno plavog raka za kojeg čujem da se smanjuje brojnost, vjerojatno zato što je tako ukusan. Tako da to pomaže. A problem je u tome što te vrste koje dođu sa balastnim vodama potiskuju domaće vrste i uzrokuju razne promjene u ekosustavu, poremećaj i ravnoteže koji onda se preljevaju i na gospodarstvo, potencijalno i na turizam. Evo recimo taj rebraš, morski orah, nemiopsis ledi u sjevernom Jadranu više utječe i na turizam i na gospodarstvo, dok evo recimo plavi rak pretežito na gospodarstvo, dok naravno ekosustav je ugrožen i od jedne i od druge vrste.
0: I kakva onda perspektiva s obzirom na sve?
1: Pa mi jako dugo radimo na razvoju sustava za upravljanje balastnim vodama. Potencijal prijenosa organizama je jako velik. Postoji naravno, prepoznat je taj problem od Međunarodne pomorske organizacije i od 2004. postoji konvencija o balastnim vodama, međutim njena primjena je vrlo kompleksna jer uključuje pomorstvo koje važno nam je, ekonomski nam je važno i nije, naravno treba naći neku ravnotežu između brige za okoliš i gospodarstva. Kako će to ići u budućnosti? Ne znam, ali mi sa ove naše strane, znanstvene i stručne, razvijamo sve što je potrebno kako bi se što bolje okrenuli upravljanju protiv tih štetnih utjecaja balastnih voda.
0: U projektu sudjeluje i Medicinski fakultet iz Rijeke. U fokusu je kontrola pojave bakterija u lukama, profesorica Darija Vukić-Lušić.
2: To je nastavak već naših prethodnih istraživanja. Naime, mi monitoriramo na cijelom Jadranu preko 1000, čak 1100 lokacija zajedno sa ostalim zavodima za javno zdravstvo na plažama. Znači, prati se da li je more, rekreacijski pojas pod utjecajem fekalnih otpadnih voda, što predstavlja rizik za javno zdravlje. Međutim, nisu samo plaže problem, nego i luke kao žarišta, žarišne točke s kojih se u stvari širi onečišćenje.
0: Ona su u Pločama baš onako česta pojava, zar ne?
2: Je, imamo određene zone na našoj obali koje su povremeno pod utjecajem fekalnog onečišćenja i to želimo svakako istražiti, uvjete pod kojima se to dešava, izvore onečišćenja i naravno sanacijske mjere u budućnosti kako bi se spriječili, kako bi došli do toga da nam je još više plaža izvrsne kakvoće. Trenutno je otprilike 95% naših plaža izvrsne kakvoće, što je puno bolji prosjek u odnosu na europski. Europski je otprilike kad se sve zemlje, znači članice, uzmu u statistiku u obzir otprilike 85. Znači mi smo puno bolji od ukupnog europskog prosjeka. Međutim, naravno mi želimo i bolje. Želimo svakako da i tih 5%, ako već ne može biti izvrsne kakvoće, bude barem zadovoljavajuće. Znači da nemamo nezadovoljavajućih crvenih lokacija koje predstavljaju direktnu ugrozu za zdravlje ljudi. I zbog toga, evo, sudjelujemo u ovom projektu, istražujemo mikrobiološko opterećenje u lukama, kako morske vode, tako i prethodno i sediment smo istraživali i već smo utvrdili vidjeli da zaista su luke i okolno područje oko luka je pod većim mikrobiološkim opterećenjima u odnosu na udaljenije plaže. Što svakako dovodi do zaključka da u lukama treba uspostaviti jedan monitoring koji treba biti prošireni, znači ne samo ona dva rutinska mikrobiološka pokazatelja, Escherichia coli i enterokoki, nego su tu prisutni i patogeni. Patogeni su bakterije i drugi mikroorganizmi koji izazivaju bolest kod čovjeka. Vibrio, salmonela, enterotoksična Escherichia coli, aeromonas i ostale vrste koje određene mogu i kod zdrave populacije, a neki su oportunisti kod osjetljivog dijela populacije izazvati bolest.
0: I kako li možemo povezati sa pričom o balastnim vodama i koliko toga stiže na taj način u odnosu na recimo ono općenito onečišćenje što se tiče samih gradova i života?
2: Da, evo, projekt je usmjeren na utjecaj balastnih voda kako su područja luke, mjesta intenzivnog brodskog prometa. Tu dolazi do ispuštanja balastnih voda. Konačni cilj je urediti to jedno, ajmo reći, novo područje, iako se priča vrti već i više od desetljeća, međutim sporo naravno, jer je to jedan ogroman sustav, trom sustav, ali vidimo neke naznake poboljšanja. Znači, cilj nam je spriječiti taj negativni utjecaj balastnih voda koje nam iz drugih krajeva svijeta donose i invazivne vrste i neke nove patogene, mikroorganizme koji nisu prisutni u našem području i za naše ljude će predstavljati vrlo veliki rizik. Znači, potrebno je unaprijediti sustav i on je implementiran, znači obrade balastnih voda, on je na snazi od 24. da je obavezan, međutim to treba naravno kontrolirati da li ono što se ispušta nakon takvog sustava zaista u skladu sa kriterijima koji su već davno propisani.
0: Građevinski fakultet iz Zagreba uključen je u projekt Balastin kako bi utvrdili potencijalne faktore širenja invazije. O svemu smo više saznali u razgovoru s profesorom Goranom Lončarom.
3: Mi imamo u stvari dosta podataka vezano za Ploče i za, odnosno za luku Ploče i za luku Rijeka, jer smo bili isto tako sudionici u prethodnom projektu koji se zvao Protect Us, isto je imao trajanje 4 godine, u kome smo imali dosta, odnosno mogućnost skupljanja dosta podataka, ne samo vezano za invazivne vrste, nego i za fizikalne karakteristike mora, koje nam naravno su potrebne da bi mogli uopće pokrenuti te naše modele s kojima se mi bavimo i da bi mogli opisivati te procese koje pokušavamo opisati. Ne?
0: I kakva su očekivanja od ovog projekta?
3: Pa mi očekujemo da bi mogli napraviti napredak u dva smjera. Jedan je da još bolje možemo razlučiti, znači, pojedine skupine koje postoje kao u tom mikro svijetu, jer postoje različite mogućnosti, znači da nekakvi mikroorganizmi mogu dosta odlučivati samostalno o svom kretanju, imaju mogućnost autonomnog pogona i suprotstavljati se

0: koji su oni koji puno lakše napuštaju te prostore, odnosno koji možda predstavljaju veće opasnost za širenje izvan luke i širenja po području, po ostalim područjima.
1: Za nas lokalno, što je možda najzanimljivije od svega što do sad znate?
0: Za početak, da uopće vidimo koliko je ta strategija pokušaja, znači gdje se manipulira s pozicijama broda, da li ima smisla forsirati da se brodovi koji dolaze pozicioniraju i radi taj pretovar baš na područjim, pojedinim područjima luke. Znači bilo šta, da li to bio kruzer, bilo nešto drugo, da li je važno uopće razmišljati o tome, da li to u jednom dijelu akvatorija, nekom drugom dijelu akvatorija, da li mi možemo doprinijeti s time kad steramo nekog da, ne znam, jedan dan ili dva dana ne radi taj privez, nego da čeka da se oslobodi neki vez, da li mi imamo kakav benefit? Jer mi ako to tražimo od brodara ili ako to želimo uglaviti negdje u neku legislativu, ipak bi trebali imati opravdanje za to. Znači to ne može biti ad hoc naša procjena, nego moramo znati da to stvarno za naše luke, da je to nešto što će doprinijeti onda održanju postoje tih akvakultura i da ne ugrožavamo s tim invazivnim vrstama.
2: U sklopu projekta Balastin predviđena je izrada virtualnog laboratorija. Profesor nautičkih predmeta sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Renato Ivče.
3: Konkretno, mi smo zaduženi najviše vezano uz samu konvenciju, primjer konvencije na brod, odnosno posad broda.
1: Nastojanja postoje u tom nekakvom stručnom smislu da postoje konvencije i sve, a koliko je primjenjivo sve na kraju. Evo sad i vaši kolege govori kako treba postići ravnotežu između gospodarstva i važnosti obavljanja pomorskih djelatnosti i očuvanja morskog sustava.
3: Tako je, znači brod je specifičan na način da ipak treba voditi računa o tome da svako kašnjenje broda ima svoju cijenu. Prema tome moramo biti ekspeditivni na način da ipak provjerimo taj balast. S druge strane, moramo omogućiti da brod normalno funkcionira. Evo, to je cilj svega.
1: Ono što je zaista zanimljivo, to što ste spomenuli virtualni, o čemu je riječ?
3: Znači, virtualni laboratorij na način da ćemo pokušati sve sudionike, odnosno kasnije možda čak i port stake, flex stake control, znači što imamo kontrole koje dolaze na brod, na način da omogućimo konkretno lakše i jednostavnije pristup brodu, odnosno isto tako da pokušamo prikazati mjesta gdje se uzima balast. Znači, mi bi preko virtualnog laboratorija uježbali ta mjesta gdje se balast uzima, balastna voda, i na taj način bi jasno to sve skupo olakšali da tog čovjeka koji ide na brod, da ga pripremimo za te brodske uvjete. Evo, to nam je cilj.
2: Podsjetimo zaključno kako cjelokupni projekt Balastin traje do 2029. godine. U nastavku Moreplova ostajemo na temi luka. U ovom slučaju govorimo o napretku projektu buduće luke Perna na Pelješcu. Ostanite uz Moreplove Radio Dubrovnika.

0: Na nedavnoj svečanoj sjednici uz dan općine Orebić objavljeno je kako je donesena odluka o odabiru izvođača radova na budućem projektu izgradnje luke Perna. Dobar je ovo povod da i ovo tjedni Moreplovima čujemo više o pojedinostima projekta. Pri telefonu je ravnatelj Županijske lučke uprave gospar Antun Banovac. Dobar dan, želim dobrodošli u Moreplove.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i cijenom slušateljstvu Radio Postaje Dubrovnik. Tako je, uistinu je točno što ste rekli, dugo se očekivalo i izuzetno smo zadovoljni što smo donijeli odluku. Naime, bila su tri ponuditelja, mi smo pregledom i ocjenom ponuda odabrali tvrtku Texo Molior za izvođenje radova, tako da se nadam, naravno da ostala dva ponuditelja mogu iskoristiti pravo rijek i žalbe i svega, ali dinamika i hodogram, idemo dalje, tako da se nadam da ćemo što prije krenuti s radovima, da će biti potvrđena naša odluka, potencijalni izvoditelji mogu se javiti državnoj komisiji pa ćemo vidjeti dalje, o tomu ćemo izvijestiti javnost, ali evo, istinu me raduje da smo taj dugo očekivani projekat pomalo privodimo početku radova, dakle projekat same Luke Perna je najveći u povijesti od osnutka lučke uprave. Visina investicije 20 milijuna eura. Dobili smo europski novac, potpisali smo ugovor, dakle osigurana su financijska sredstva, a slijedom toga slijedimo daljnji korak da bi izvođača što smo upravo i napravili.
0: Evo, ako sve bude po planu, koliko bi trajali radovi, kada bi sve moglo zaživjeti?
1: Pa radovi bi trajali između 2 i 2,5 godine, ovisno, s obzirom da je lokacija Perne malo izmaknuta, mislim da ćemo to dozvoliti u nekim ljetnim mjesecima, neke lagane radove, inače je predviđeno 2,5 godine. A ja se nadam ako počnemo u 9. po završetku sezone da bi za 2 godine to mogli završiti.
0: Više puta smo isticali koliko je taj projekt značajan, ne samo za Orebić, već za povezivanje i cijelog Pelješca s otocima. Što zapravo luka, kako bi ona trebala na kraju izgledati?
1: Pa luka je stvarno onaj projektirana na jedan moderan način koji će zadovoljiti potrebe kako Orebića i Pelješca, isto tako i potrebe otoka Korčine koji je naš najnaseljeniji otok, 17.000 stanovnika, ne računajući otok Krki, ali koji evo s mostovi nije otok. Dakle, radi se o jednom mulu koji je okomito dužine 90 metara sa 2 trajektne rampe i pomoćno malom za javna plovila i požarna plovila. Tako da sa ogromnim parkingom 250 mjesta, 9 autobusa, 4 ulazne trake, tako bit će jedna moderna funkcionalna luka koja će osloboditi Orebić ovih gužvi, tako da ćemo staru luku Orebiću pretvoriti u jedno butik izletište, tako da samo za jahtice i za sitne izletičke brodove.
0: Ima napretka i po pitanju prigradice, je li tako?
1: Tako je. Što se tiče prigradice, također smo osigurali sredstva, to su europski novac, potpisali smo ugovor. Traje evaluacija pristiglih ponuda, imamo 2 ponuditelja, evo, ne mogu dalje govoriti. Blizu smo kraja, mislim da ćemo narednih 10 dana donijeti tu odluku, tako da bi i sa tim projektom prvom fazom krenuli u 9. mjesecu po završetku turističke sezone.
0: Evo, to je zaista dosta lijepih vijesti baš iz Županijske lučke uprave. Vi ste i sad zapravo u Cavtatu, je li tako, javljate nam se iz Cavtata, povod i razlog nam također objasnite, može?
1: Tako je. Pa evo, mi smo u Cavtatu na terenu. Kao što znate, Cavtat ima granični prijelaz koji je ulaskom u Schengen postao cjelogodišnji prijelaz. U dogovoru s ministarstvom postavile su neke indicije da bi to išlo na Prevlaku, međutim nisu se stvorili uvjeti za Prevlaku, tako slijedom toga moramo osigurati carini i policiji, mi kao tijelo koje upravlja lukom, prostor za njihovu službu, dakle carina, policija i cjelogodišnji granični prijelaz. Danas smo u Cavtatu, evo, znajmili smo jedan prostor od privatne osobe. Sam Cavtat je po sebi, to je gotovo nemoguća misija, turistički dio, visoke cijene rentiranja, ali evo, uspjeli smo to i uspjeli smo urediti prostor i to privodimo kraju, veselim, evo, čuo sam se sa načelnikom granične policije sa Grude da ćemo u narednih dana predati njima prostor, tako da bi imali jedan koliko toliko primjeren prostor dok se granični prijelaz ne izmjesti iz Cavtata.
0: Evo, vjerujem da ćemo imati priliku za još malo dulji razgovor o svim ovim temama u nekom od idućih naših druženja i to upravo ovdje u studiju Radio Dubrovnika. Za sada vam hvala na javljanju u Moreplove.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
0: Bio ovo ravnatelj Županijske lučke uprave gospar Antun Banovac. Nakon malo glazbe nastavljamo s emisijom.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku Moreplova idemo telefonom do Mljeta. Pri telefonu je Dijana Dabelić iz Nacionalnog parka Mljet. Imamo dosta zanimljivih povoda za ovaj razgovor. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, lijep pozdrav s Mljeta svim vašim slušateljima.
0: Evo, početkom svibnja krenula je nova brodska linija s Dubrovnika. Već smo to i u našoj emisiji spominjali. Evo, kako zapravo funkcionira, koliko nam posjetitelja sada stiže na Mljet, koliko vam vrijedi ova nova brodska veza?
1: Mljet je najzeleniji otok, ali ujedno izolirani otok i upravo veze s kopnom su ono što na naše posjetitelje približava otoku. Tako da koliko god imamo veza, uvijek je dobra vijest kad kreće neka nova i to je zapravo još jedna mogućnost dolaska iz Dubrovnika. Evo, točnije prije dva dana krenuo je i kompanija Krilo Shipping Company sa brodom Naranča prema Mljetu. Uplovio je, znači, prekjučer oko 12 sati. To je nova linija koja će prometovati do 15.10. Posjetitelji mogu krenuti iz Luke Gruž u 10.30 sati i povratak je u 16.30 iz Pomene s otoka Mljeta. Kad dođu u Pomene, oni su već u nacionalnom parku i zapravo tih 4 sata koje mogu provesti u parku dovoljno je za sve one koji žele posjetiti glavne atrakcije. To su Veliko Malo jezero i sa našim brodom ići do otoka Svete Marije za posjet benediktinskom samostanu.
0: Evo, predivno, već smo naglašavali koliko je ova linija zapravo važna za turiste, ali i za domaće ljude koji žele doći na Ljet u ovo vrijeme.
1: Upravo tako, jer ovo je linija koja spaja sve posjetitelje i putnike koji dolaze iz pravca Dubrovnika. Ne možemo ne spomenuti ni kapetana Luku, to je katamaran koji dolazi iz pravca Splita i tako da putnici i naši budući posjetitelji već godinama koriste tu liniju. Za prvo prisajanje spomenutog broda Naranča imali smo nekih 10-12 putnika koji su se iskrcali u Luci Pomena. Neki od njih su planirali ostati nekoliko dana na otoku, jer za sad imamo još TP Line, to je prijevoznik koji također polazi iz Gruža, ali u ovom dijelu godine u 2.30 i zapravo ovo je jedina mogućnost svim posjetiteljima da iz Dubrovnika dođu na jednodnevni izlet na Mljet u ovo doba godine.
0: Je li nam možete možda ponoviti vrijeme plovidbeno i red za Naranču?
1: Naravno, za sve one koji se nisu informirali, polazak iz Luke Gruž Dubrovnik je u 10.30 sati, planiran dolazak na otok Mljet u Luku Pomena je u podne i povratak s otoka je u 16.30.
0: Eto, izvrsno, evo ovih dana pratimo događanja na Mljetu, baš kao i evo diljem obale, u tijeku su i razne ekološke akcije, čisti se podmorje, uvijek nas veseli kad čujemo da je zapravo i tog otpada sve manje ili evo barem tako želimo da bude. Na čemu se još trenutno radi kad je nacionalni park u pitanju?
1: A evo, lijepo ste primijetili, hvala što nas pratite. Mi smo aktivni već cijelo proljeće kad smo uz djelatnike našeg parka skupa s volonterima prosjecali planinarske puteve i staze. Hiking i planinarenje su jako zastupljene aktivnosti u našem parku. Trenutno provodimo volonterski program Čistač mjestskih uvala, tako da želimo u punom sjaju dočekati ovu glavnu sezonu. Čistimo mi tijekom godine, ali uvijek je dobrodošao doprinos naših volontera koji stvarno rade na programima i pomažu nam da sve uvale budu čiste. Imali smo i akciju čišćenja podmorja, tako da uvijek su tako te nekakve slične akcije zapravo u tom dobu predsezone.
0: Evo, dakle, uz još jedan poziv našim slušateljima da tijekom ljetnih mjeseci posjete Mljet, ako nikako drugo, upravo ovom novom brodskom vezom iz Dubrovnika. Ja vam se zahvaljujem i na ovom javljanju u naš program.
1: Hvala vama i svim vašim slušateljima. Želimo da dođu na Mljet i da vide koliko smo lijepi i koliko smo zapravo očuvani.
0: Bila je ovo Dijana Dabelić iz Nacionalnog parka Mljet. Nastavljamo s Moreplovima uz malo glazbe.

0: Poštovani slušatelji Moreplova, evo u našem programu ste već u više navrata slušali o velikoj ekološkoj akciji koja je proteklog vikenda održana u Župi Dubrovačkoj, a u Moreplovima danas, o drugim ekološkim akcijama koje su zapravo u tijeku na području Dubrovnika i šire, pa zapravo na području cijele naše obale posljednjih mjeseci. Trenutno razgovaramo s Marojem Kapursom iz Ronilačkog kluba Dubrovnik. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, za početak ono što je najfreškije, što ste zadnje, gdje ste zadnje čistili, i evo i sad u ranijem razgovoru sam spomenula da nas uvijek veseli kad nam kažu da je možda tog otpada u moru manje, je li tako?
1: Pa jes, manje. I odmah da rečem, Ronilački klub Dubrovnik nije to taj klub koji radi samo jednu akciju godišnje, mi ih radimo desetak akcija svake godine, odazivamo se, znači ono, kogod nas zazove da ima nešto uvali da nekoj njihovoj nekakvoj plaži, da bi se možda moglo nešto očistiti, mi se javimo, mi dođemo. Tako da mi imamo toga dosta. Mi počinjemo, vamo recimo rano, mi počinjemo u četvrtom mjesecu već i to pokušavamo prvu turu završiti do ljeta, vamo tako reći, do početka sedmog mjeseca, i onda sljedeća tura, ekoakcija je počinje negdje u devetom mjesecu. I idemo, ono što se reče, gdje god nas zazovu i gostujemo, nije samo da mi radimo na Dubrovačkom području, nego i gostujemo. Idemo i u Vela Luku, idemo i na Korčlu, idemo i u Dubrovačko primorje, u Konavle, idemo i van županije, bili smo pozvani i u Otočicu, tako da ima nas na sve strane. Kako god možemo, mi se odazivamo.
0: Dakle, posljednje akcije su bile, koliko znam, upravo u Dubrovačkom primorju, prethodno i na Lopudu.
1: Tako, bili smo sad pozvani u Slano, vrlo rado, svake godine se odazivamo, jako lijepo. I tamo isto je super to u podmorju, pogotovo dole što vidi se napredak, kamo tako reći, vidi se da je ta svijest ljudi sve više i više iz godine raste, tako da tog novog smeća, kamo tako reći, ima sve manje i manje, na sreću. Da, bili smo i na Lopudu, bit ćemo i na Kalamoti, bit ćemo još i u rijeci Dubrovačkoj, bit ćemo u Zatonu, svuda idemo.
0: Evo, kad je iduća akcija, možemo li neki poziv svim zainteresiranim eventualno?
1: Možemo, znači mi naše akcije planiramo vikendima. Mi smo volonteri, tako da pokušavamo subotom odraditi, tako da neđe više ono ostaje obiteljski, ali pokušavamo te akcije da se bazira da budu subotom. Sljedeća dobra subota. Ova je kazin od vremena, tako da čisto sumnja da ćemo uspjeti, ali recimo već ona tamo sljedeća, čim se vrijeme proljepša, znači ili ćemo poći na Kalamotu ili u Zator, jedno od to dvoje, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se još što ide.
0: Koliko bude sudionika, moramo reći, u jednoj takvoj akciji?
1: Pa bude nas 15-ak, stvarno se odazivaju, jer nama akcija nije samo akcija, to je doživljaj, to je događaj. To je ono druženje poslije, marenda, roštilj, tako da bude to lijepo, bude lijepo.
0: Što reći o samom podmorju, nije samo stvar u nekakvom otpadu.
1: Podmor je jedan drugi svijet, to se ne može opisati, to se treba doživjeti. To je jedan zen, ono što se reče, to je, tamo si miran, tamo nema, tamo je lijepo, ono, okružen si divljim svijetom, mamo tako reći, ma predivno, jednostavno to se treba doživjeti.
0: U tijeku su i obuke, jel tako?
1: Tako, uskoro. Evo sad sljedeća obuka počinje 18. Kako ima zainteresirani, slobodno dođite, naša vrata otvorena, znači popodne, u 6 počinje taj prvi dan tečaja 18, to je ponedjeljak, tako da evo. Kogod je zainteresiran, dođi, vidite, možda je to za vas, probajte.
0: Ipak nije sve baš uvijek tako predivno, jer često sudjelujete i u akcijama spašavanja,
1: da,
0: nije uvijek
1: samo
0: riječ o čišćenju podmorja, evo zaista je bilo nekoliko njih i u proteklih mjeseci.
1: Ma jes, mislim, zna se za nas, javljamo se naravno svi koji su na moru, svi koji imaju barke, znaju nas, ima dosta članova, tako da kogod nas zove da je ili stao neđe s barkom, ili da se nešto dogodilo, mi dođemo pomoć, jer idete prvo od sebe, i ja bi vrlo rado da ostanem neđe s barkom plutat, volio bi da mi neko dođe da ruke, tako da se mi odazivamo kad god možemo, u stvari ne kad god možemo, nego uvijek možemo i uvijek se odazivamo. I što ste rekli, nažalost bude nekad i težih akcija bude težih spašavanja, to uvijek radimo.
0: Puste i onda kad su zapravo neuspješnjamo, tako reći.
1: Ma jesmo, to je najčešće je tako, nažalost je najčešće da. Tako. E onda kasno nas se i zove, ajmo tako reći. Ali idete od sebe, valja pomoć, učini što se može učini. Mi u klubu imamo sad 14 ljudi obučenih za spašavanje na vodama i članovi smo civilne zaštite, takozvanoga Deep Split, to je ono državna interventna postrojba za spašavanje na vodama. Tako da evo, govorim, odazivamo se. Mi imamo odličnu i fenomenalnu suradnju sa kapetanijom i policijom što se tiče samih spašavanja, kad se ne može, ajmo tako reći, kad je more divlje i kad vam treba ronioc da skoči, da pomogne, uvijek smo tu i uvijek se odazivamo. I uvijek ćemo se i odazivati, zato smo i tu.
0: Što se tiče same opreme i svega što vam je potrebno za rad?
1: To godinama... To hrčkamo ono što se reče već godinama i ta oprema, nažalost, se mora obnavljati, jer nije to oprema koja se može koristiti, ne znam, dugi niz godina, ali svako par godina morate je obnoviti. Ali evo, na sreću, uspijevamo. Imamo jako dobru suradnju sa gradom Dubrovniku. Turistička zajednica nam uskače ono kad god možemo i oni i s njima isto organiziramo ekološke akcije, tako da stvarno što se tiče samoga grada Dubrovnika, turističke zajednice grada, tu smo na vrhunskom nivou što se reče.
0: Evo, ponovimo još jednom, 18. smo svibnja rekli.
1: Yes, to 18. počinje znači novi tečaj. Svi koji su zainteresirani, vrata su otvorena. Dođite, probajte, nemate što izgubiti. Dođite prva dva dana, vidjeti kako to izgleda, što se događa. Prvi dan ćemo vam pokazati kako to izgleda, oprema, što se s njom događa, kako je koristiti. Drugi dan ste odmah u umoru da odmah vidite jeste li vi za to ili niste.
0: Mare Kapurso iz Ronilačkog kluba Dubrovnik bio je gost Moreplova i ovog četvrtka. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala velika.
0: A pred sam kraj emisije preostaje nam najaviti 5. izdanje Festivala Peljeških kapetana, manifestacije koja se održava od 18. do 30. svibnja u Orebiću. Program počinje u ponedjeljak dolaskom kapetana ispred Pomorskog muzeja. Nastavlja se u muzeju izložbom između Oluje i Tinte, baština pomoraca Pomorskog muzeja Orebić i Hrvatskog restauratorskog zavoda. Posjetitelje očekuje i predavanje Rasuti tereti o restauriranim predmetima iz Pomorskog muzeja Orebić, koji će održati doktor znanosti Ivan Viđen uz nastup Male Poloneze i Klapenava. O programu festivala govorit ćemo više u idućim emisijama. Za kraj podsjećam kako su ovog četvrtka s vama bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom. Glazbom nas je pratio Ladi Ćosić, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. U Moreplovima smo iznova idućeg četvrtka u isto vrijeme.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja. Na današnji dan 1869. godine oko 22 sata na nebu iznad Dubrovnika pojavila se lijepa i za Dubrovnik neobična sjeverna zora, Aurora Boreale. 14. svibnja 1938. godine u prizemlju palače Sponza osnovan je Arhiv za turizam u Dubrovniku, prvi turistički arhiv i muzej u tadašnjoj državi. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Matija, Maksim, Velimir i Marija. U Dubrovniku na današnji dan
1: 14. svibnja 1476. godine u Malome je vijeću zaključeno da se naprave vrata od ponte, široka 5 lakata, 2,56 metara. Prema zamisli inženjera Olivijera i Paskoja, na zidu kod vrata trebale su se napraviti i dvije torete. Te dvije torete, koje su bile zamišljene više kao ukras sa obje strane vrata na položaju gdje se ta vrata nalaze, ne bi bile imale nikakvu strategijsku vrijednost, te su štedljivi vijećnici vijeća umoljenih to odbili, takav predloženi nacrt, zbog suvišnog troška, te je zaključeno da se vrata naprave jednostavno bez zamišljenih toreta. Sadašnja vrata od ponte široka su 5 lakata, a među svim gradskim vratima Dubrovnika njihovi su pragovi najljepše izrađeni.
0: Do početka takozvanog Kandijskog rata između Turske i Mletaka u kopnenoj trgovini osjetna je bila konkurencija Splitske luke u korist ponajviše židovskih trgovaca iz Sarajeva i drugih balkanskih trgovačkih središta. To je u znatnoj mjeri utjecalo i na stavove dubrovačke vlasti i poslovnoga svijeta u Dubrovniku prema dubrovačkim židovima, no s druge strane dubrovačka je vlada morala voditi računa o realnoj tadašnjoj ulozi židovskih trgovaca. U odredbi Senata Republike 5. svibnja 1582. godine konzuli židovske zajednice u Dubrovniku dobili su povlasticu da kroz 5 godina plaćaju 1500 škuda na ime tranzitne carine za članove te zajednice. Iako je ta povlastica već 14. svibnja te 1582. godine proširena na sve strance, indikativno je da je najprije podijeljena židovskim trgovcima. Težnja da se domaćoj trgovini pruži podrška protiv konkurencije stranaca dovodili su do češćih promjena u carinskoj politici Dubrovačke republike.
2: Sport se u Dubrovniku javlja nešto kasnije nego u europskim zemljama i nekim krajevima Hrvatske. To je vrijeme dobivanja većih političkih prava i rađanja novih gospodarskih i društvenih uvjeta u Austro-Ugarskoj monarhiji. Pobjedom narodnjaka na općinskim izborima 1869. godine u škole se uz hrvatski jezik postupno uvode novi nastavni predmeti. Za sport

0: značajna je posljednja trećina 19. stoljeća, kada se u Dubrovniku organiziraju školski i drugi oblici sporta, gimnastika u školama i sport u sportskim organizacijama. Za nastavu gimnastike u osnovnoj građanskoj školi saznajemo iz zakona s nadnevkom 14. svibnja 1869. godine, kojim se određuju nastavni predmeti za pučke i građanske škole. Tim zakonom među obvezne predmete u osnovnoj školi svrstava se gimnastika, koja je bila za dječake obavezna, a neobavezna za djevojčice.
1: Večer 14. svibnja 1869. godine bila je tiha poput ostalih svibanjskih dubrovačkih noći. Oko 22 sata na nebu se pojavila lijepa i za Dubrovnik neobična sjeverna zora, Aurora Boreale. Oko ponoći ona se toliko popela uvis preko neba da su joj pramovi svjetla dopirali do sjeverne zvijezde, a sve skupa izgledalo je kao da je već osvanula jutarnja zora. Nitko tada nije mogao slutiti što će donijeti sutrašnji dan, kada su Dubrovnik pogodila dva potresa koji su uznemirili građane.
2: U radnom odboru za unapređenje turizma na Jadranu, na inicijativu predstavnika Dubrovačkog turističkog saveza, potekla je zamisao da se u Dubrovniku osnuje arhiv za turizam sa turističkim muzejom, što se i dogodilo odlukom istog tog radnog odbora 14. svibnja 1938. godine. Arhiv za turizam u Dubrovniku osnovan je kao ustanova u okviru Saveza za unapređenje turizma u Dubrovniku, predstavljajući prvi turistički arhiv i muzej u državi. Zadaća mu je bila da prati, sabire, čuva, obrađuje ili pruža na obradu svu građu koja se odnosi na razvoj našeg turizma. Ivo Perić piše da su brigu o toj ustanovi vodili Jerko Čulić i Živko Vekarić. Pristankom predsjednika Dubrovačke općine zaključeno je da se turistički arhiv i muzej smjeste u Dubrovačkom turističkom domu u prizemlju palače Sponza.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. svibnja 1981. godine u Dubrovniku je umro kirurg Hugo Đanković. Od 1953. do umirovljenja 1961. voditelj kirurškog odjela bolnice u Dubrovniku. Jedan je od utemeljitelja moderne kirurgije u Hrvatskoj, autor naših prvih udžbenika iz opće kirurgije i kirurške propedeutike, te osnivač i urednik našeg prvog kirurškog časopisa Acta Chirurgica 1950. Posebice se bavio kirurgijom peptičnog ulkusa i raka dojke. Inspiriran bogatom povješću Dubrovnika, objavio je nekoliko radova iz dubrovačke medicinske prošlosti. Radove je objavljivao u brojnim časopisima, među kojima i u časopisima Dubrovnik i Naše more. Za medicinsku enciklopediju Leksikografskog zavoda napisao je više članaka.
0: 14. svibnja 1995. godine u Zagrebu je umro Zlatko Madunić. Glumac koji je po završetku Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu krajem 50. godina 20. stoljeća bio angažiran i u Dubrovačkome kazalištu Marina Držića.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 14. svibnja ratne 1992. godine, na dubrovačkom području, posebno u večernjim satima, rafalima sa Žarkovice, narušavano je primirje. U Cavtatu je ponovno održan sastanak predstavnika dubrovačke općine i okupatorske vojske bez konkretnih rezultata. Na južnom bojištu 14. svibnja te 1992. godine poginuli su pripadnici 4. brigade, Mladen Martić i Damir Puškarić.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Grado da Atak. Danas, 40 dana nakon Uskrsa, slavimo blagdan Uzašašća Kristova ili Spasovo, koji se kao blagdan svečano obilježavao i kroz stoljeća Dubrovačke republike.

0: Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u našoj zemlji prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
1: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći je problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: Nis 4 godine od otvorenja Pelješki most ide u sanaciju, pojavile su se površinske pukotine na stupovima koje nisu opasne za njegovu stabilnost, ali ugrožavaju trajnost objekta, kazao je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dogledne radove u listopadu komentirao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: Pazite, to su veliki infrastrukturni projekti kao što je Pelješki most i uvijek vam u izvođenju takvih objekata dolazi, a i s vremenom. Tu je more, tu su utjecaj mora i drugih naravno čimbenika. To je tako da se mora određeni dio stvari sanirati, napraviti na vrijeme da ne bude, da to ne eskalira. Ovo je sve u garantnom roku, mi imamo 10 godina garanciju za Pelješki most. Ovdje, rekao bi predsjednik uprave, nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određeni stvari moraju na pilonima izvesti, to će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova, to će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti i to i kad se ova sanacija napravi, vjerojatno za par godina će opet trebati nešto napraviti da se održava na pravi način takav objekt. Ne moraju da me čudi, ali Amore, možda nisam očekivao da će doći za 4 godine, ali kad mi je pojasnio predsjednik uprave o čemu se radi, onda mi je jasno.
0: Na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 20 sati predstava Kamo ide ovaj svijet. Riječ je o gostovanju kazališta Moruzgva. Prema tekstu Vida Leža u režiji Dražena Krešića. Igraju Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, kazala je za Hrvatski radio glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštar i Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest naš, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: A Hrvatska narodna banka u srpnju će u promet pustiti prigodnu kovanicu od 2 eura u povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na njoj je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20:30. Kovanica će biti izdana u količini od 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano, poslijepodne i jako jugo. More umjereno valovito i valovito. Dnevne temperature zraka do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski je ostvario Bruno Papac. Uredila Jelena Obradović-Mojaš.
4: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
5: Jedo ti ga tu.
6: Prohujalo s vihorom.
7: Frankly, my dear, I don't give a damn.
8: The man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
9: Something you love better than me, though you may not know it. Tara.
7: This from which you get your strength. The red earth of Tara.
8: Well, land's the only thing that matters.
9: Something you love better than me.
7: The red earth of Tara.
8: Tara.
9: Tara.
7: Tara.

0: Na početku našeg današnjeg programa nekoliko riječi o našem današnjem programu.
1: Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prohujalo. Svi horom četvrtak je i neke sure. Kad ste naučili u programu vašeg omiljenog radija slušati ovu elegičnu i koliko treba nostalgičnu emisiju, tako će biti i večeras kada smo skupa, onda smo i zajedno do 20 sata do Kronike dana Hrvatskog radija. U susret Siri u povodom velike obljetnice Hrvatskog radija 100. Mi ćemo se danas baviti nekim zanimljivim fonoarhivskim snimkama koje svjedoče o dugoj povijesti Radio Dubrovnika. Eto, nadam se da će vam biti zanimljivo. Objavit ćemo emisiju iz 1968. godine o Porporeli. Autorica je Žuže Egrin i naša tada stalna suradnica Radio Dubrovnika, inače važna glumica kazališta Marina Držića, koja je ostavila važan trag u hrvatskom glumištu. Ona ima jedan serijal emisija koje su emitirane uglavnom nedjeljom. Ovo je njena reportaža o Porporeli. Zanimljivo je svjedočenje tadašnjih stanovnika grada o tom važnom i prepoznatljivom dijelu grada. U nastavku emisije Mali je lovnik niških moljaca, kratka fragment iz Milišićeve knjige o gospođama, govorit će je glumac Zio Gračić, a onda još jedna fonoarhivska snimka, ne biste vjerovali, iz 1976. godine. Naime, tada je Milan Mirišić kao suradnik Radio Dubrovnika imao serijal emisija Refleks Dubrovnika u poratnoj književnosti. Prva od tih emisija bila je posvećena Luku Paljetku. Eto što je sudbina pjesnika, napokon i suradnika Radio Dubrovnika, ali poezija i pjesme ostao i dalje. Dakle, emitirat ćemo dvije snimke iz fonoarhive Radio Dubrovnika iz 1968. i 1970. godine. A onda ćemo osjećati jednu pjesmu Luka Paljetka o prijekom. On je živio i rodio se u Nadješkovićevoj ulici, a imat ćemo i njegov horoskop za današnji dan. Eto, to je bilo sve što su vam pripremili za večeras. Nadam se da će vam biti zanimljivo čuti neke glasove i neka spomena na grada kojeg naravno više nema, što je i logično, ali koji svjedoče i o povijesti Radio Dubrovnika i njegovih važnih suradnika pa i urednika. Glazba je evergreenska, bira je Viktor Lenert, ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

Bik. Na zemlji čvrsto stoji, ali nosi na glavi mladi mjesec, kojim bode u nuždi samo. Tada divlje kosi pred sobom sve, jer njegove metode oprobane i sigurne su. Voli imati i uživati u miru na zemlji koju more svojom soli ukusnom čini i mudrom. Za liru nisu mu uši gluhe kad ga slavi. Trznut je i sam zna, svu neophodnost života shvaća zadužen za plodnost od koje riče, kao da se grom razmrskao o stijenu. Kad se kravi nebeskoj bliži, nudeći joj dom.

Ljudi su dobri ljudi, dobro je tu i svako. Med ljudmi zle čudi, ni časti nikako. A razum svakoja i uživa i vlada, bez njega ni goja ni sreće nikada. Tko opći s dobrima, blizu je dobra taj. A tko opći sa zlima, slijedi ga plać i vaj.

Porporela nije ušla u povijest. Nema je u starim spisima našeg grada. Porporela je dio naše mladosti, naših sjećanja i naših ljubavi.

Pretvorena je građena polovicom prošlog vijeka. A podigla se najviše radi toga što je velika oluja iz godine 830. učinila velike štete u gradskoj luci. Pa je Austrija čela za zaštiti gradsku luku i podigla je pretvorenu. Pretvorena je dosta koristila i zaštitila gradsku luku protiv najjačeg i najopasnijeg vjetra južno Jadrano, a to je Labičada. Ali 830. još nije bila građa. Ali 880. velika oluja prevećala je goleme kamene kojima je bila zaštićena pretvorena. A jednu je stijenu od preko 3 tone izbacilo na pretvorenu. Vreme Austrougarske na pretvorenu je bilo zabranjeno kupanje. Što više, bio je raštio na ulazu na pretvorenu, koji se svako večer zatvarao. Tek za vrijeme stare Jugoslavije polako se uputilo kupanje na pretvorenu. Taj put je danas vršno kupalište, jedna pretvorena je stradala 1879. od Labičade. Tako, na primjer, 1879. ti valovi su se slijevali preko gradskih mira niz Karmen, niz ulice Karmena i niz Jezuvete. Pa ispred dvora i na placi Gundulića bilo more, a i koje je donijelo i nešto i ribica, kako je moj djed meni pripovijedao.

Ja sam se počeo kupa na Porporlu 45. taman iza oslobođenja, razumijete. I bilo je lijepo, uredno, bili su ljudi koji su se za to brinuli, koji su sakupjali jeli, novce koliko kogu da, lijepo si se potpisao i stavio si iznom svodu, ali oni su se brinuli da svaki dan Porporla bude čista, oprana, uredna. Bile su metle, bila je lijepa kućica, gdje se to držalo, sve razumijete, meni svaki je bio kontenant. Moja rijet, da je ono vrijeme još funkcionirala kanalizacija, da. I mi smo se mučili, zatvarali, načinjali vrata, razumijete me, drvena, e da li bi to zatvorili, da bi se to uvečer puštilo kad nema nikoga, ili kad se više ne kupa. Ali poslije su oni odika prenačinili tu ovu kanalizaciju, razumijete me, i Bogu hvala danas nema ništa, čisto je isto ko i drugo ođe, ko na Lokrom. A slušajte, naravno, jeli, da je to tradicija naših ljudi iz Dubrovnika, osobito oni koji stoju u blizini, pa i dalje koji stoju na Porporli, preke svaki je našao svoje društvo, svaki je imao svoj kružok, jeli, našli bi se po šesterica, vas da onih čakule, čakulete, kundurarije i tako dalje, i onda nije bilo orlođa tu da se vidi, ali smo mi imali znakove osunca po kamenjima i po stijenama, jeli, kad je koja ura, kako bi došla sjena sunca, znalo se sad je ura i po sasti dvije ure i tako su čejad pomalo odlazili doma. Dakle, u nas u Dubrovniku imaju dva mjesta jeli, koja su rinomana za kupanje u svako doba. To je naša Valica na Porporeli, jeli, odmah iza kantona Fortece i na Dančama njihova spila koju u kojoj se kupaju drugi, a ne dolazu vamo. Mi ne idemo tamo, oni ne dolazu. Ma, bilo u koje goj, bilo godišnje doba, jeli, razumijete me, možeš lijepo ti da se u Valici svuđeš, tu peče sunce, jeli, peče. Možeš da se samo i temperatura mora, naravno, dupće, ali sunce isto kada je sunce ljeta. Ja se dobro sjećam, jeli, nazad jednom 20 godina bila jedna hlapa koja bi se počela u februaru, u marču kupa, to je bilo redovito, evo, prvi je kupača, jeli, i oni bi nastavili, igrali bi se tu nahitanja i sve, jeli, a isto tako bi sušli u novembru, u decembru. Bilo je momenata da su došli s Duboni i tu bi se slikali za nove godine, evo nas, kupamo se obučeni, lijepo odmanji, razumijete me, kupamo se, a sunce bi sjalo, jeli. Bila bi lijepa sezona, isto kao da je ljeto.

0: Što sam se rodila u grodu i pošto sam bila, osjećala sam se porporelašica, mi bi dolazili na kupanje, na banjama, na porporeli, ali na ne bi dolazili muški kupace. Nego smo poslije nekako probili, ja, Ana Borbica i gospođa Tonković današnja. I onda smo mi došli tako da smo mi osnovali jedan klub porporele. I ja i Ana Borbica smo prve plivačice koje smo plivale za porporelu. A to vam je bilo neđe, moglo bi biti jedno 29. 30.
1: Zaosjeća se da si porporelašica, muro si pasa tri čavla. Jer ako nisi pasao tri čavla nisi mogao na porporelu ni doći. Sa porporele, jedan lijepi osjećaj, jedan lijepi, to je jedna moja mladost, moja energija i što se ovako dobro osjećam, to ja mislim da mi je sve od tega moga plivanja.
2: A ona nadal su i porporele,
1: jer ona mi je dala satisfakciju za sve ovo.

Baš ove godine mislim da se vrši 30 godina od kad sam napisao svoju pjesmu tamo na rivi. To je bilo 48. 78. a ovo znači 30 godišta. Jel' tako? Kako je nastala? Svakako inspiracija je bila neka, je? Svi znamo što je Porporela danas, možda manje nego onda. Onda je Porporela ipak bila još uvijek romantični dio Dubrovnika u izvjesnom smislu riječi. Možda je to i danas. Meni se čini malo manje, jer godine su prošle. Svakako ono doba Porporela je bila stvarno ovako sastajalište ljubavnih parova. Zatim tu se pjevalo. Ono što se kasnije je prešlo, recimo, na druga mjesta Dubrovnika, prije Porporela je bila zapravo mjesto gdje se kantalo, gdje su se klape skupljale, gdje su pjevale, pa čak i mjesto gdje su se stvarale pjesme. Eto, na tom mjestu sam se jedne noći našao i ja i napravio sam tu pjesmu. Bez obzira što onda nije bilo tih sredstava, ni magnetofona, ni gramofona, ni emisija koje danas postoje, ni festivala, naravno, ne. To je bilo 48. rekao sam kad se je napisao, ne. Uza sve to, ta pjesma se širila jednom stvarno brzinom, neobičnom brzinom za ono vrijeme. Pa Porporela je zapravo ostala u mom sjećanju iz ranog djetinjstva, kad bi mama za ruku uzela i povela prošetat na Porporela. Mislim, to je ovako bio jedan doživljaj djetinjstva. Kasnije Porporela bila, da se razumijemo, naravno, jel? Poć zagrlit malu, poć na Porporelu sjest i do duboko u noć, pa nekad i dočekat zoru. Danas, nećemo reći starim, u starim godinama, Porporela je divna kad pođe malo arije čovjek uhitit tamo. Pa i doživjeti, sjetit se tih mladih dana, i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju mislim, i to zapravo duboko vjerujem, da je možda Porporela, bar za mene, jedan od najljepših dijelova Dubrovnika. Dubrovnik ima zaista masu karakterističnih mjesta, ali Porporela je stvarno nešto posebno. Iako je ona možda kasnije nastala, mi ju nalazimo puno kasnije kao jedan dio, mislim, ovog dijela Dubrovnika, ali ona je na jedan poseban način draga. Tu se osjećam kad sam na Porporeli kao da sam na brodu. Zapravo, sa svih strana je more, i čovjek kao da plovi, kao da ide neđe, kao da ide neđe u jedan beskraj. A Lokrum ga prati i tu čovjek može stvarno da mašta. Može da plovi. A crveni Fero, eto, čekat ću te mala kraj crvenog Ferala. Fero još vas da gori. To mi je drago i mislim da se neće tako lako ugasit. Jer brodova će vas dobit, putnika će vas dobit, mornara, a vas da će biti zaljubljenih. A mislim da i za njih znači nešto. Taj Fero.

0: Purpurela, što meni znači purpurela, Eli, možete ja. Purpurela, to je moja mladost. Lijepi dani, mladosti provedeni tamo u kupanju, u trčanju, u igranju, u skakanju i svemu onemu, jeli. Purpurela, zapravo purpurelaši, to je bilo nekoć za naše bake pogrdno ime. Međutim, generacija koja je došla, naime, iza ovih takozvanih purpurelaša, koji su bili onako malo ljuči momci, nazovimo ih, jeli, to smo bili mi, generacija 29. do 35. tamo one godine, jeli. Preko ljeta nam je purpurela pružala kupanje, kaj bi bilo nevrijeme, bacaj na valove. Onda skokovi koji više ne mogu da se izvode, jer tamo su sada kamenja, jeli, a ti skokovi su nas nekolicina koji smo to činili, jeli, dizali nešto, nazovi, dizali iznad drugih, jeli, mi smo mogli, nas je bilo trojica, ja, Gezl Matko i Milo Mačka, takozvani Mačka, jeli, mi smo skakali preko tri skalina, onda tamo sa smeća, to je bio jedan pižul tamo, znaš, ono uvali, pa gore sa pižula ima ono 5 metara treba preletiti, između dva kamena skočiti, jeli. Onda gore sa korniža, pa tamo sa travice, e pa to su visine, nisu baš velike, samo što dole pričina, visina je jedno 6 metara, 7 metara, ali dole, recimo na travicu, su bila dva kamena i trebalo je sa visine od 7 metara proći između dva kamena, gdje bi malo pošao lijevo i desno, ostao bi mrtav, jeli. To su bile te ludosti i mladosti, jeli, koji su, mnogi nijesu skakali, ali mi nekolicina smo se odvajali, pa smo onda zvajali kraljevi purpurele, oštija, to je bilo, jeli. Pojam purpurelaša je bio pojam hrabrosti, jer tako, jer mi smo se nadmetali ko će biti hrabriji, ko će izvesti luđi skok. E, purpurela je još bila poznata po puntamentima. Kasnije smo i mi sami, jeli, naslijedili one starije, dolazili tu, jeli, prolazili lijepe trenutke, jeli.
1: Moja prva dječja sjećanja vezana su za velike braure purpurelaša, kad se ovdje prelazilo tri čavla. Ja naravno nisam imala te pretenzije, ali sam zato naučila pretrčati kroz val za vrijeme fortunala i ostati suha. Ostala je purpurela za mene uvijek magična riječ koju nisam znala ni korijena, ni smisla, a kad sam bila djevojčica, ovdje su naravno bile prve šetnje sa objektom naših simpatija. Ovdje su bila prva dikjeravanja, a riječi ljubavnih izjava nosio je vjetar. Zimi šilok ili levanat, sve je riječi raznosio, a mi smo ih hvatali i kao dragulje spremali u sjećanje. Evo, ova purpurela za mene znači to, a i nekad očekivanja zora, tako nedavno išli smo u Klapi dočekati zoru, i negdje, kad je noć bila pri kraju, zapuhao je ponovo uobičajeni jaki vjetar i mimo nas pronio neke lagane dijelove ženske odjeće. Nismo znali ni od kuda, ni kamo, nismo bili diskretni. Vjetar očito ne nosi više riječi, sada nosi odjeću, vremena su se naravno promijenila.

da ja, koliko god sam dugo rođen u ovom gradu, uputio pa da tu porporelu pogledam sa svih strana, najprije fizički, da vidim kako puše neka vrsta oštra i široka upravo danas tamo, a da je onda zavirim u neke knjige o tome, knjige koje, naravno, koje pjesmi ne mogu pomoći, ali koje su svejedno ušle u ovu pjesmu. Pa tako ta pjesma počinje jednim citatom iz knjige Kuspara Lukše Beretića o utvrdama grada Dubrovnika, kojega ću pročitati nakon toga, a poslije slijedi moja pjesan. Dakle, čujmo najprije taj citat, pjesma se naravno zove Porporela, čujmo najprije taj citat. Sam car Napoleon pridavaše veliku važnost starim utvrdama, kako proizilazi iz njegova pisma od 8. travnja 1811. Govoreći o gradu i njegovoj misiji, za zidine kaže, stari pojas bedema od velike vrijednosti. Tako kaže Napoleon, tako kaže stari, dragi nam gospod Lukša. A ovako, dopustite mi, kažem ja. Tako je, rekao Francez, došao i pošao dakle, a ostao je kamen koji u lokrum zuri Akron, bi rekli Grci, Sljeme. I njek su takle zelene pjene mora, koje su mnogoj curi, onako djevičanske, uzele djevičanstvo, dok mjesec stariš njuha i spava Porporela. Kako će tko pjan nije objasnit to pijanstvo, tu muziku u srcu što pjeva nam do, re, la, vječito. A sa srca oni nam kamen težak 3159 kila bačen olujom 25. februara tu na brježak skida. I tko će znati kad treba dati ačen.

0: su došli s dubom i tu bi se slikali za nove godine. Evo nas, kupamo se obučeni, lijepo manji, razumijete me, kupamo se, a sunce bi sjalo, bila bi lijepa, a sezona je slikom tu lijepo.
1: Zaporpor, jedan lijepi osjećaj, jedan lijepi, to je jedna moja bladost, moja energija i što se ovako dobro osjećam, to ja mislim da mi je sve od toga moga primonje.
2: Abonada,
1: su i porpor, jer ona mi je dala satisfakciju za sve ovo.
2: Znači purpurela, Eli, možda ja. Purpurela, to je moja mladost. Lijepi dani, mladosti provedeni tamo u kupanju, u trčanju, u igranju, u skakanju i svemu nekom, Eli.
3: Ali ona je na jedan poseban način draga. To se osjećam kad sam na purpurela kao da sam na brodu. Zapravo, sa svih strana je more. I čovjek kao da plovi, kao da ide neđe, kao da ide neđe, jedan beskraj. Prati i tu čovjek može stvarno da mašta. Hvala još vas da.

0: Rodnik, knjiški maljaca.
1: Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
2: Gledam jednu od posljednjih služavki koja je ostala u privatnom sektoru. Otkad joj je gazdarica umrla, nema svoje kuće, nego obilazi različite domove. Pokazuje jednu crtu blage retardiranosti i izrazito je simpatična. Gledam je kroz prozor kako krade ruže u vrtu moje susjede kojoj je došla u najam. Najprije spusti torbe pokraj zida, pazeći da se neka ne izvrne, i otpočinje jednu vrstu male ritualne predstave za sebe da se ohrabri. Zatim pristupi grmu. Ukrućeno svaku ružu bere s gestom. Ubraću jednu ružu, pa što? S vremena na vrijeme prekida, vrati i obraća se nevidljivom slušatelju. Iz njene gestikulacije očito je da je iskazuje uvjerljive, opravdavajuće rečenice i da računa sa razumijevanjem druge strane. Za razliku od onoga tko bi efikasno pobrao ruže ili za razliku od onoga tko bi sebe uvjerio da ima pravo da ih bere, ona se nijedan put nije osvrnula da odista provjeri gleda li je tko. Autoritet kojemu se ona pravda uvijek je u njoj. Nema nikakve potrebe da se i fizički nad njom nadnese.

0: nisu dobri ljudi, dobro je tu i svako. Med ljudmi zle čudi, ni časti nikako. A razum svakoja i uživa i vlada, bez njega ni goja ni sreće nikada. Tko opći s dobrima, blizu je dobra taj. A tko opći sa zlima, slijedi ga plač i vaj.
1: Tezoro.
2: Refleks Dubrovnika u poratnoj književnosti.

Orlando. Oko njega je špancir vazda i buka vlada, ma on to ne obada, obučen vas u pancir. Pomalo panceta već mu se vidi, salo, kako se naški reče, manje mu nije stalo. On stoji kako toka, on ima brokijer z boka, a oštra lanceta u kupusu u travi neđe je. On, ko pravi vitez u ruci, drži, šira mare kafu prži, mač, kako jednu stvar, u papučama, star, pomalo pospan, blijed, i može biti sjed, onduliran. Na glavi golub mu kad sjedi i kljuca mu u tjeme, ma njega to ne jedi. I s vremena na vrijeme, strankinja kakva stavi, just curiosity, ruku mu između noga. I ništa osim toga.

0: Luko Paljetak.
1: Za svaku od tih situacija postoji njen odraz u izričaju, u jednoj rečenici, u gesti naravno. Također, ne treba zaboraviti da smo mi upravo na terenu gdje se mnogo gestikulira, što je također još jedan od bitnih momenata i komplemenata svakoga izričaja. A to je ne zbog toga što bi jezik bio škrt, što mi nemamo način da ga kažemo, nego naprosto zato što ga hoćemo pretvoriti u pokret. A taj pokret onda postaje skulptura govora. Ili skulptura izričaja. Čovjek postaje mali spomenik onoga što hoće reći. Naravno, podijeli na čitav niz mikro situacija, recimo kao kakvom fotografskom kamerom, kad bi se to brzom snimilo, onda bi se čovjek pretvorio u čitavu seriju malih spomenika sebe, dok iskaže jednu najobičniju misao, kako je danas lijepi dan, ili pošto gospođa kupu sajme što je skup. Naime, bez obzira kakva je priroda toga izričaja. Jeli? A melodija koja ga prati, ona će se svaki put javiti ovisno o sličnosti situacije. Naime, postoji nepobitna i svakako povratna veza između situacije i određene melodije, pa će nas recimo intonacija jedne rečenice često podsjetiti na situaciju, to je prustovska situacija. Naime, svaki put kad otvorimo tu škatulu uspomene, kakav kariljon, nepogrešivo će zazvoniti ista situacija, tragom te situacije će se vjerojatno javiti slika pa ista misao i tako ćemo se naći u bezizlaznom, ali zapravo jedino mogućem krugu jezika.
2: Zelenci. Propuhoh je vjetar friški s Adriatika i zbog toga hi muči kašalj i šijatika. Uši stavili su bumbaka, pa po saču one mu udaraju, piketaju i hraču. Njorgetaju sve kako da mole krunicu. Prošli su oni oba bunu i bunicu. Ogrezli u tufinu, u fangacu i pljesan. Balaju oni linđo, pjevaju oni pjesan. I kako da hi kakvi vragovi crni gonu, u smijehu ko po mijehu tuku po onom zvonu. A hobotnica pušta crnilo da se škiva u bužu iznad koje isopan golub pliva. Na propuhu visoko gore u crnoj niši stoje gospari ovi kočuti od svih viši s kliještima, kako Bože oprosti mi, jelenci, a kroz grad idu tenci, a kroz grad idu vjenci. U mlecima su crnci, a u nas su zelenci. A sve je ista pasta.

slike su zaista čudne i nepovezane, vizije ovoga grada, ali uvijek pomalo napuštenog, naime, upravo uhvaćenog u trenucima kad je on sam sa sobom zadovoljan i spokojan, sam sa sobom, kada se odmara od ljudi na neki način kao kakvo veliko, pametno biće, naime. Jer uvijek su to neka fina ozarenja, hladne jedne svjetlosti, recimo predzoru, ili one svjetlosti koja se javlja samo ponekad zimi oko 5 sati kad se upale naši ferali žuti, a pada kiša pomalo, pa se sve to pomalo raskvasi u jednom akvarelu na

napisat treba. Možda za časak stati i pogledati nasad, ali to može svak. Drugo se o markizi ne mora ništa znati. Možda će trebati samo pudlici ime dati, Minjon, na primjer, ili nekako slično. Pak, markiza je izišla u šetnju u 5 sati. Drugo se o markizi ne mora ništa znati.

0: uvijek su to neka fina ozarenja, hladne jedne svjetlosti, recimo predzoru, ili one svjetlosti koja se javlja samo ponekad zimi oko 5 sati kad se upale naši ferali žuti, a pada kiša pomalo, pa se sve to pomalo raskvasi u jednom akvarelu na ulicama. Da čovjek stiče jednu seriju kardinalnih pojmova o stvarima. Moj pojam kuće, vjerojatno iskonski pojam kuće, je renesansna zgrada, naime, što je vjerojatno presudno onda za kasnije za čitav tip izričaja, čitav tip poezije, ne samo poezije, nego uopće ponašanja u životu, ljudske mjere, naime. Vjerojatno je tim određen. To je jedna, dakle, Dubrovnik je u čitavom nizu svojih situacija, jeli, prisutan u meni sa raznih strana, i to ne samo onako turistički viđen sa, iz male luke, jeli, sa ona 3 volta, ali također i takav.
1: Branko Bošnjak.
2: Jer je grad i više od grada. On je u svom početku gnjezdo zaštite, zatim majčinsko krilo, da bi u svojoj suštini oduvijek ostao vezan uz ljubav žene, njenu zaštitu i njenu strogost. Grad je svemir u kome ljudsko lice dobiva smisao. Rasut kao Paljetkova poezija, i on otvara prostore prepoznavanja ondje gdje se čini da je u pitanju pretrpanost i neprepoznavanje.
0: Onda je to svakako jedan nezaobilazan prostor iz kojega se izlazi, u koji se ulazi, kroz koji se hoda, prolazi.
2: Naravno, pjesnik nije gospodar grada, gospodar njegovih pejsaža, njegovih kuća, njegovih obala, njegova mora. U tom siromaštvu neimanja Paljetak otkriva pravi smisao svog rada. Kao i sve što sputava grad i njegovu pravu intimnost, ljubav i snagu, tako i pjesnik nastupa demonski, da bi upravo kroz vlastito bogatstvo konačno bio oslobođen svih stega, da bi svemu oko sebe mogao prići spontano, čisto.
3: U mraku, ispod Kneževa dvora, 2 zagrljena stoje stvora. To su, za skandalizat vas, jedna gospođa i jedan pas. Grle se strasno i s puno žara i čine ljubav, stvar je kjara. Govore da je ta gospa bila plemičkog roda, lijepa ko vila, da iskuće joj davali nisu nego nedjeljom s tetkom na misu. U tuzi su joj dani tekli. Moraš se udat, tad su joj rekli. Za vrijeme pira, baš za ručkom, gospu su, kažu, našli s kučkom na postelji. I sad u pozi to isto i stoje, da ih mnozi vidjeti mogu tu u uglu, da izvrgnuti budu ruglu, tako se barem često veli. Gledajuć u taj kamen bijeli, stvar je po svemu puno skromnija. Rekao bi, amor vincit omnia.

teško je reći da je jedna stvar ili jedan pojam ključni pojam, ali svakako kad smo na pojmu žene, onda je to svakako jedan nezaobilazan prostor iz kojega se izlazi, u koji se ulazi, kroz koji se hoda, prolazi. Ili tako da ta, konkretno govoreći, ta Augusta zapravo postaje sukus našeg vlastitog postojanja, mislim. Ona je zapravo, ona je nemoguća. I baš zato jer je nemoguća, ona je prekrasna, naime. Jer je u nju se može smjestiti svaka žena koju u jednom času poželimo, volimo, vidimo, susretnemo kako bismo htjeli, kakve nema. Jer u nju se može smjestiti ne samo žena, nego i svaki od nas, naime. Ona je zapravo jedan veliki idealni ženski prostor, prostor ženstva, naime, u koji sve onda drugo ulazi, jel? I ljepota, i poezija, kiša u petura popola.

0: To je isto krasno, naime. Moja mama je imala jednu prijateljicu, mislim da još uvijek živa i sad mora puno godina već imati. I stanovala je gore ispod kazerme. Imala je stanovala u jednoj, jedinoj sobi. A meni je strašno drago bilo ići kod te žene. Jer u toj sobi koja je bila prenatrpana, bilo je svačega, naime. Naime, žena je bila jako, dosta pobožna, naime, kao što je to nas svijet ovdje uobičajeno. I imala je prekrasnih tih nekakvih čudnih slika ovih raznih svetaca, zatim nekakvih raspela, ali ne onih običnih koji mogu vidjeti, nego recimo nekakvu svetu Terezu ili ispod staklenog zvona. Pa zatim nekakav simbol križnog puta, križ sa tri čavla i trnom krugnom, cijela ta ova garnitura Kristova, jeli, ispod isto tako nekakvog stakla, pa neko suho umjetno cvijeće. Pa zatim onaj slavonski ukras koji se plete nakon žetve, jeli, dakle takvu jednu pletenicu od slame, od suhoga žita na zidu, pa zatim jedan stari bural i sve to imalo nekakav čudan miris, pa neke čudne kolače ona pravila.
1: On prepušta da riječi same dokuće, dosegnu taj smisao, jer on, mislim, i sam često naglašava tu svoju slabost, nemogućnost da kao osoba, kao osobnost, kao ja dokući taj smisao. On je jedini možda pjesnik koji je shvatio da se kroz taj barok može, kroz barok riječi može doseći jedna suština. Jer suština nije u tome da ti izabireš riječi, da ti njih sažmeš, ne? Nego je isto tako na tom drugom polu. Na tom drugom polu koji je, u ovom slučaju, to jedno prepuštanje riječima.
0: Cijela ta ova garnitura Kristova, jeli, ispod isto tako nekakvog stakla, pa neko suho umjetno cvijeće. Pa zatim onaj slavonski ukras koji se plete nakon žetve, jeli, dakle takvu jednu pletenicu od slame, od suhoga žita na zidu, pa zatim jedan stari bural i sve to imalo nekakav čudan miris, pa neke čudne kolače ona pravila, naime. I to je jedan bio sasvim njen svijet, naime, u tom svijetu je ona postojala i to je strašno velika soba bila, jer je toliko je bila zatrpana da se u njoj nije moglo uopće živjeti i toliko je bila pretrpana i tako je mala bila da je ona bila ogromna. I zato mi je neobično drago bilo ići, pa ne znam, mislim da te nekakve, moja sklonost, naime, ne sklonost, nego moja bolečiva sklonost prema starim gospođama i damama, vjerojatno odatle još proističe.

0: kad sam ja isto bio još relativno mali, onda je kod nas je dolazila jedna stara Ruskinja koja se zvala Olja. A ona je stanovala u sada već srušenom ruskom domu. I ta je ženska bila, naime, njoj mogu zahvaliti također puno stvari. Ona je bila u mladosti vjerojatno prekrasna. I nju je nekakav naš čovjek vjerojatno dovukao u naše kraje, jer je ona pola života pjevala u Sarajevu neku kafe chantant, ali poslije, naravno, kako je to red, je li, se spuštala sve niže ili više već prema tome, je li, i tako je dospjela u taj ruski dom, je li, koji je kao kakav brod on je plovio, je li, tim mutnim vodama onoga vremena. I tu se upoznala sa jednim starim Pavlom koji je bio slijep. I oni su gore živjeli ne doli u ruskom domu, nego gore ispod Volta, jeli, sasvim na otvorenu, imali su jednu postelju, ja sam to išao 2-3 puta vidjeti.
1: U starom dvorcu živi grofica. Ima kozu i crnu pelerinu.

0: mi sustav i proljeće se sluti. A grofica u duši čudesne stvari čuti i stoji na balkonu i lije mlake suze i češlja starim češljem periku svoga muža pokojnog. Sluga stoji u vrtu, kozu muze i nosi u zastube šalicu toplog mlijeka. A grofici je jasno da za nju nema lijeka. Pogledaj, reče sluzi radosno, evo uši pokojnog moga muža, pa se u nesvijest sruši. Sluga je tad na krevet položi kao cvijet i ostavi je samu, jer što će reći svijet?
1: Sasvim na otvorenu imali su jednu postelju, ja sam to išao 2-3 puta vidjeti. I ta je Ruskinja često dolazila kod nas jer je bila izgubljena, naime, nije ovaj, i jer je tako znala bigatati u kafu, žene su bile zainteresirane, tako. Ali je ona prekrasno svirala gitaru i divno je crtala. I svirala je tamburu i govorila jednom čudnom mješavinom ruskoga, hrvatskoga, bosanskoga, šta je znam. Tako da je ona me naime pokušavala učiti crtati. I sad se ja sjećam kako je ona uvijek tako nekako izgledala ispačeno i tužno, pomalo uvijek je bila tužna. Jednog dana ja sam je htio razveseliti i ona nisam imao što, ona sam joj poklonio jednu veliku pomadoru crvenu.
0: I grofica se budi i osjeća u duši čudesne neke stvari. Polako grize keks i češlja starim češljem periku svoga muža sramežljivo i čedno. Misli na čaj i seks. U sumraku se sklapa jedna po jedna ruža, a sluga muze kozu u vlažnoj travi kleči. Koza je vrlo bijela i vrlo tiho kmeči. Grofici sve je jasno. Blago pozove starca da bijeloj kozi s mjesta dovede bijelog jarca. Jarac i koza blago u vrtu ruže brste, a grofica i sluga sve jače stežu prste. U krošnji pjeva slavuj, u dvorcu kaplje tuš, po njenoj dugoj kosi polako plazi uš.
2: Kod Luke bi se moglo izvući taj trubadurski kompleks čak. Trubadurski kompleks koji je isto povezan sa takozvanim erotičnim objektom, to je ženom, ali koja u stvari nije taj suštinski objekt. Suštinski objekt je nešto drugo.
1: To je Dubrovnik uhvaćen kad se on ne nada, naime, ili kad se odmara, kada se ne promatra u zrcalu koketno, nego kada postoji sam po sebi, kada diše, kada osjećamo njegovu metafizičku prisutnost, jer ovaj grad svakako egzistira kao biće, to je svakako jedan od gradova bića, gradovi bića.
2: To je kod Luke Paljetke u stvari tema erotika. To nije žena u jednom smislu određene dame, određene osobe. Nije u smislu recimo blokovske poezije, poezije koja izabire jednu idealnu ženu koju opjeva. Kod Paljetka se radi dakle o jednoj temi erotike koja je prikrivena različitim licima koje ta žena uzima.
1: Ja sam ih vidio samo nekoliko.

0: Nije kao crno-bijelom filmu bez boja, nema, postoji u bojama. Vjerojatno su i tu presudne rane impresije iz mladosti, kao i drugovanja, druženja sa nekolicinom naših slikara ovdje, od kojih su dva već mrtva, nažalost. Jeli, sa Maslom, koji je bio predivan čovjek, naime, koji je prekrasno pričao. Nitko nije tako divno pričao kao on, od bilo kojeg kraja. On je, naime, on nije pričao, on je govorio cijele male ove povijesti riječi. On je to tako fino vezao kao kakvu čipku, on bi počeo bilo kojeg detalja. I divno je, naime, znao je ostvariti jedan krhki mali svijet, onakav upravo kakav je u njegovoj sobi. Zatim, jeli, drugovanja sa Dulčićem također.
1: Marin Držić, njemu je život bio farsa. Ma njega su zvali Marin Dars. On nikad nije imao cekin, bio je haha, riberekin. On što je svirao, to je pleso, i solio je drugi meso. I često išao je u jakin, govoru da je bio fakin. I amanat od prve klase, bio je vazda prazne kase. I kad je ušao u pesetu, briškulu igrao i tresetu, plandovo više nego štio. Rektor je u Sijeni bio, i tamo mu je bilo friško, tamo se samo divertiško. On nije htio činit kuco, i vazda je od smijeha pucu. Između noža i makaza 20 ludi je hnakaza sa stočića je dignut ćeo. A više je pio nego jeo. Prijatelje imao rijetke. Postaros došao je u Mletke i sada tamo neđe leži pod pločom, ergo leži i reži. Nije su daleko svijetli Mleci. Kad dođeš tamo, ovako reci kad se s njim budeš negdje sreo. Pak stibi, Marin. Evangelista meo.
0: Sa Dulčićem također, jeli? On je nosio svoj predivni, veliki, velikodušni ljudski cinizam u sve što je radio, jeli? I spasonosni, naime, divni, predobri ljudski svoj cinizam u svaku temu, svoj gorki cinizam, koji je zapravo, moram to reći, bio ljuska jedna, oklop, kao mastodonski nekakav oklop, kojim se, naime, on pokušavao, onako krhak kakav je bio, suptilan i sasvim i slabašan, ne slab nego slabašan, braniti od grubosti svijeta, naime. Sve to bio jedan rogati oklop kojim se on naoružao, besmisleno naoružavao, jel? Ali je to bio njegov stvarni svijet. Zatim tu je svakako, moram reći i za moju poeziju, jel, vrlo važan moment, moje boravljenje, moje življenje, naime, u ateljevu Đura Politike, jel? Zato što je on na svojim slikama uspio ostvariti onu jednu sliku Dubrovnika kakvu bih ja htio ostvariti u svojim pjesmama, naime. To su jedna, također, to je Dubrovnik uhvaćen kad se on ne nada, naime, ili kad se odmara, kada se ne promatra u zrcalu koketno, nego kada postoji sam po sebi, kada diše, kada osjećamo njegovu metafizičku prisutnost, jer ovaj grad svakako egzistira kao biće, to je svakako jedan od gradova bića, gradovi bića, jer malo ima takvih vjerovatno u svijetu, ja sam ih vidio samo nekoliko. I taj atelje, vraćam se, Politiki, koji je također jedna osmatračnica ovoga grada, naime. Ima jedan prozor podijeljen na kvadrate željezne, jeli? I svaki put je slika kroz taj prozor, a djeluje kao kakvo šatirano platno kada slikar se sprema da prenese skicu na veliko platno, jeli? Svaki put ta slika je drugčija, naime. Dakle, gledan kroz taj jedan prozor, scenarij ovoga grada se neprestano mijenja. Naime, oblači se u razne toalete, ko kakva krasna žena, u violentne, u Nekad je sasvim gol, nekad je jako raskošan, ima kakvu večernju brokatnu.
1: Ne srdite se, gospo, ja ću biti poput uši i smjestit ću se dobro na kakvo dobro mjesto. Vama će puno lakše biti pri srcu i duši. Neću vam dosađivati, neću vas gnjaviti često. Da ne bude vam ipak dosadno u toj tmuši, ja ću se kao kulinu valiti u tijesto. Ne srdite se, gospo, ja ću biti poput uši. Kad pomislite da sam nenadno negdje nesto, ja ću se samo skriti dok uklonim se suši i smjestit ću se dobro na kako dobro mjesto. Onda ću, kad se sreća ponovno na me skruši, pojaviti se opet, zauzet stari prijesto i smjestit ću se dobro na kako dobro mjesto. Ne srdite se, gospod, ja ću biti poput uši.

polaznoj inspiraciji, polaznoj misli uvijek stoji slika, kao, mislim, prizor, ne, koji automatski

0: Ja znam ljude koji su po 40 godina nije su izišli sa Stradvuna, što je taj grad biće, što je jedan od rijetkih gradova koji mogu i jesu ljudska mjera.
1: Ta žena je jedan smisao koji je izvan.
0: Naime, čovjek dođe na Stradun i nema ni potrebe ni želje da ga napusti cijeli život. Ja znam ljude koji su po 40 godina nije su izišli sa Stradvuna, čak ni napio.

O Luku Paljetku s Lukom Paljetkom iz Luka Paljetka, emisija iz serije Refleks Dubrovnika u poratnoj književnosti. Autor Milan Milišić. Sudjelovali su Luko Paljetak, književnik, i Branko Bošnjak, književnik i književni kritičar. Pjesme Luka Paljetka govorio je prvak kazališta Marina Držića iz Dubrovnika, Miše Martinović. Spiker Jelena Stanić, suradnik Vedran Benić, snimatelj Ana Kamić, muzički suradnik i tonski realizator Nikica Mustapić, urednik Matko Sršen.

prijeko. Kad putnik dođe žedan gledanja uvis, neka pogleda na balkone na kojima su gospe, ako ih dušom mogne vidjet, jer svaka čeka očima sjetnijem ga da natle predanj prospe rusice davnih, davnih godišta. Kada krene uza skaline trudno, neka ga pitkost ljupka imena Mare, Kate, Luce na davne žene podsjeti njemu drage. Neka mu budu kupka i kućište. Kad kupus navonja kako vrije, nek pomisli da to se pjatanca rijetka sprema za gozbu koju čeka. Iako što se krije iza tih mira, saznat neće, jer tamo nema ničega što bi znao pretvoriti u svoje bilješke. Nakon svega, peline pred njim stoje, stručak svih uličica i minčeta što treba ispit je kao žmuo.

Eto tako, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Prohujalo Sihrom, koja je u nekoliko bila drugačija od prethodnih. Nadam se da vam je bilo zanimljivo slušati fonoarhivske snimke koje su rađene upravo za programe Radio Dubrovnika, spomenući još jedan put iz 1968. i 1976. godine. Žuže Egren i Milan Mirišić bili su tada suradnici Radio Dubrovnika. Bilo kako bilo, ostaje još da se oprostimo od vas, to je neumitna činjenica, i dogovorimo sastanak novog, naravno, četvrtka u ovo isto vrijeme na ovim istim vašim i našim frekvencijama, recimo to tako, patetično, ali to i lijepo zvuči srca i duše kada je u pitanju Radio Dubrovnik. Opraštamo se od vas večeras, želim vam sve najljepše u nastavku večeri, a Viktor Lenert i Davor Moja žele vam laku noć. Good night.

0: Hrvatska radiotelevizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi je najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijardi eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marin Erak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Andrej Plenković zahvalio je ministrima Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspoložu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić.
5: Naravno da bi svi nadali, da bi volili da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova je u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu pričuvu, popunjeni profesionalni sastav i potpunosto opremljene oružane snage.
2: Dodajemo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle od 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik u pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatniku Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
0: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
12: Vijesti svijeta.
1: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
13: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
14: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
13: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
15: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
13: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
15: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
13: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
15: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
13: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
16: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
17: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
15: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Siliņa dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog, Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uradila Ivana Čutora.
12: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
18: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti, dakle, suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga kad je doznala informaciju javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
19: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
15: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
20: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
21: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracije u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
22: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
12: Kronika dana.
15: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjeg nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju na Učki zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
12: Hrvatski radio, Kronika dana.
15: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
23: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanja Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radio televizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, više Branka Muvrin.
16: Slavljenički program Naše kuće sutra će trajati cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
16: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajat, ovisno kako će kome odgovarat. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan, naravno, se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
16: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
2: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
16: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
12: Kronika dana.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Flor Art. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešimir Vešnik.
3: 60 je godina prošlo od kada je prvi Flor Art otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Flora Arta posjeti samu izložbu preko 300.000 ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
3: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja kao i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
5: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
24: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
3: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Flor Art traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
11: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji, te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koji su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Tarijana Manđonea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
26: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam se fenomenalno danas, bilo nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je tekvondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje, na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
25: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvando Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2.
0: Mogao sam možda još par gemova izvući, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
25: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4.
0: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
25: Tara Virti i Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
6: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
25: Amerikanka Coco Gauff prva je finalistica turnira u Rimu. Svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4, 6-3. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihojlović, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1. Igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhaće većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
11: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5.
15: Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26. A zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
10: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
15: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kelj.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio zemlje zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi te nevrijeme. Prema prognozi bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i čestu kišu. Obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovno na večer i noću, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.
1: Vijesti.
0: Kina i SAD slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Kineski predsjednik ponovio je upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojim Washington vojno pomaže, a Peking ga smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
2: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstrukciju aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
2: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
4: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
2: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
4: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
2: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Više Marin Erak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
6: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
5: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana Kina, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
7: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnom kamatnoj stopi, s time da je veliki rok, vjerojatno će biti veliki rok počeka iz otplate samog toga zaduženja, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun Republike Hrvatske.
5: Dodajemo da su ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili popodne HRZ te pogledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage, od Barjaktara Rafala do helikoptera i dronova tvrtke Orka.
0: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
9: Na temelju uredbe o tarifi sudskih pristojbi one rastu prosječno za 115%. Najveća pristojba predložena je za parnične predmete, tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga ili prigovor protiv rješenja o ovrsi na 1500 eura sa sadašnjih 663. Najmanji iznos pristojbe prema trenutačnoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra, koji se sada povećava na 1 euro.
10: Ono što je bitno naglasiti, ovi iznosi pristojbenih obveza u bitnome se nisu mijenjali u posljednjih 30 godina.
9: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona o obrtu vlada rasterećuje obrtnike, objašnjava pak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
11: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
9: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
12: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
9: Dodajmo i kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka. Državni tajnik Rakocija o tome kaže.
11: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
9: Tako mjerom od javnog interesa vlada štiti maloljetnike te potiče odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Sport. Lovorko Mandić.
14: Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Marko Golubić osvojio je broncu u kategoriji do 74 kg.
15: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih i svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena, ali napokon sam se vratio na pravi put.
14: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para tekvando Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Amerikanka Coco Gauff, prva finalistica turnira u Rimu. Talijan Davide Ballerini, pobjednik šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ispred Belgijanca Jaspera Stuyvena i Francuza Paula Manijea. Fran Miholjević bio je 157. U ukupnom plasmanu je na 125. mjestu. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka su prvakinje Hrvatske, pobjedom protiv Međimurja 4-0, 3 kola prije kraja, ostvarile su nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dinamo.
16: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijarde eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijarde eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj